somtijds maar moeilik vir ons harde manne om te sê wat aan ons harte kan. Maar ei, nou sê ek vir jou, in ons ware liefde kan jy maar vertrou, want jy is my millennium vrou.

0: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Trouble.

0: FM Connellan, 97.9 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonder wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM Kannaland, 97.9 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre. Ja, u is ingeskakel op Eden FM. Dis nou so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vanoggend om saam met u te kuier. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in Hesekwa 87.8 hier langs die kus, 93.8 Nuisna, Plettenberg Bay, gedeeltes van die Kreeks en Kranshoek se luisteraars 99.7, Kannaland en omgewing 97.9, Kleinteenhoorn omgewing 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Baie dankie dat u weer vanoggend Eden FM gekies het om na te luister. Maar ek is nie alleen in die ateljee soos altyd. Vanoggend kuier broer Stefanus Joseph. Hy kuier vanoggend saam met ons al die pad daar uit die Lady Smit Kannaland streek en ons gee vir die broer die geleentheid om die opvangsgebied te groet.
5: Ek groet vanmôre elke toerder, elke luisteraar vanmôre, elke prediker vanmôre in die hele Eden FM opvangsgebied. Groet ek vanmôre, groet ek vir oom Willie vanmôre, groet vanmôre Tannie Molly, ek groet vanmôre elke familielid van my, groet ek vanmôre in die magtige en in die oorwinnende naam van Christus Jesus. Mag hierdie dag 'n baie geseënde dag wees en mag die Here met ons wees in hierdie dag wat die Here vir ons gegee het. Dit is die dag van die Here, laat ons daaroor juig en laat ons daaroor bly wees.
4: Amen. Amen. Baie dankie. Laat ons bly wees vir die nuwe dag. Baie dankie, broer Stefanus Joseph. Baie welkom weer eens. Broer Willie Botha, hartlike goeiemôre.
6: Hartlike môre, Katrina Elbrecht. Ons sê vir die Here eers en weer eens baie dankie vanoggend vir die voorreg wat ons het om my werk te vir hom te kan wees. Lyk het, gaan het goed met die?
4: Dit gaan baie goed, dankie. Was net bietjie besig gister, maar dit gaan baie goed, dankie, bro.
6: Ek is net so besig, dan hoor ek, maar ja, die dag is te kort, die is daar.
4: Mies ja, die tijd gaan vinnig, nee, bro, die mense, as jy iets moet doen, moet jy dit vinnig doen.
6: Dankie, dankie, om iets om my nou doen.
4: Yes.
6: Broer Stefanus Joseph, brei lekker, nee. Hy is braai aan hom.
4: Ek dacht, ja, so gins.
6: Van sy braai aan hom. Maar hartelike môre daar, broer Stefanus Joseph. Dankie vir die stemnotas wat hy my gestuur het. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Tannie Molly vra vir my vanoggend nuwe predik. Sien jy, hy was al op gewees.
4: O, nee, ek het
6: nie. Hy was, dit is die derde keer nou, as ek hier mis het.
4: O, okay. Ja,
6: maar weer eens, hartelike welkom daar. En dan is prachtige luisteraars, wat elke oggend so mooi ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap. Met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek maar altyd sê, gaan en gemaak vir u geliefde 'n stoomende koppie koffie of 'n stoomende koppie tee. En moet jy natuurlik nie die koekie of die beskuitjie daarby vergeet nie.
4: Die koekies is in die huis.
6: Hoe is die koekies in die huis?
4: Die koekies is in die huis. Oh. Die beskuit.
6: Okay. Gisteroggend skimpe gegooi, nee. Maar en die Tannie Molly, en ja, liewe luisteraars, skakel maar die bure en die vriende dat hulle ingeskakel is. Kan ek gou iets sê?
4: Jy mag maar vir
6: Ek wil vra, ek sien hier is verskrikkelijk baie WhatsApp sal weer aangekom. Mm-hmm. Ek beroep doen, man. Stuur hy WhatsApp nou al. Moet nou nie hier kwart voor 6 stuur, want ons gaan hom nie kan lees nie. Ons gaan hom nie kan lees nie, want ons moet 5 uur uitwees in die atelier.
4: Mm.
6: So stuur sommer nou live my versoekies van u. Maar weer eens, baie dankie. Dankie ja, vir die samenwerking.
4: Ja, ons vraag toch groot asseblief. Ek vraag ook ons luisteraars om, as hulle kan, ja, as hulle vir my een private boodskap stuur, is ok, maar as het nou een versoekie is, een gebedsversoekie, en ons is op die program, stuur het naar die monitor. Dat om wil jy dit so dadelijk lees, want ek krij nie altijd kans om my boodskapjes of private versoekies te lees, maar my privaat versoekies, van my boodskapjes is dan vir my. Maar baie, baie dankie dat jy saamwerk.
6: En onthou die stemnotas, asseblief, 30 sekondes.
4: Sê weer, broerlie?
6: Stemnotas, asseblief, asseblief, 30 sekondes, niks langer as 30 sekondes nie.
4: Maar ek het die ander dag achtergekom, as jy bykie lang tong het, dan gaan jy bykie oor. Maar as jy nou een oor gaan, maar kyk maar, maar jy kan nie altyd kyk ook hoe jy praat, hoeveel sekondes jy het nou gepraat het. Maar as jy klaas, dan sien jy, jete.
6: Nee, jy, ek het jy nou sien nou, hy loop aan haar so.
4: Hy loop aan. Maar baie dankie vir die samenwerking, liewe luisteraars, mag jy hier een wonderlik sien. Liewe luisteraars, kom ons geef vir jy die telefoonnommerkies deur, die nommerkie net lees 044-884-0831. Die gebedslie nommerkie is een gebedskrisis verkeer, jy het iemand nodig om saam met jy te bid. 073-1855-66. En dit is nou een gebedslijn wat nie kan stop nie. Dit moet daar wees. Daar is net mense wat gebed nodig het en noodgebed nodig het. Die WhatsApp-linkie, die stemnota noem ek is dieselfde as 060-505-2693. Ek hoop jy het nou die swartboekie en die pen ook al nou al gereed. Die kantoornommerkie is 044-874-5085. Dan die kry jy notaboekie, hak ek aan nou so vast, die notaboekie en die pen en papier en die Bybel kry dit by de rand. Vanoggend gaan broer Stefanus aanhaal uit 2 Kronieke 20 vanaf vers 15 tot 17. 2 Kronieke 20 vanaf vers 15 tot 17. En sy thema sê vanoggend, in jou donkerste uur, vertrou op die Here. Dan lyk het aan hier, ek kan ook so die mekaar, dat jy nie kan vertrou nie, maar dit is baie, baie belangrik. Maar broer Willie, ek wil net gauw ietsie sê. Gister was ek nou ons het gisteroggend vroeg meeting gehad met Monay, baie dankie, ons het bietjie so gesels oor die geleentheid en so aan, so baie dankie Monay, alles die span ook, baie baie dankie, dankie Yvette, dankie Maggie, Blanche, en Monay, baie dankie, dat is baie lekker om kaar weer te sien. Na die vergadering toe, moet ek vir Blanche terugvat, en toe ek nou Blanche terugvat, soos Blanche op pad, na die see toe, Gwijn, ek was mis nog nooit by Gwijn nie. Ja, en toe sê sy, ek mag, ja, baie mooi, en toe vat hulle vir my saam, wat een besonderse plekkie.
6: Ek hoop jy die voet in die sand gesit.
4: Ek het nog nie, ek wou, maar ek was so versigtig om my voet in die water te gaan sit, en die son het so lekker geskyn, en ek het goeie security gehad saam met my, daar was twee manne saam gewees, en Charlene was ook saam gewees, dankie dat julle my saam geneem het, en is die eerste keer wat ek daar kom.
6: Dis op die einde van Pakkensdorp.
4: Ja.
6: Ja, die wat en, die weet die.
4: Ja, vir die wat die weet die, en toe sien ek nou vir Gwijn, en wat een prachtige plekje, ek gaan weer. Ek gaan weer, broer Willie, en hier is ek weer gaan, dan gaan ek my voete in die water sit. Baie dankie Blanche, dat jy vir my juweelplekkie gaan wys het, en dat ek kon saam gaan, maar hulle was nou eindelijk daar vir een vergadering, maar ek het twee securities gehad, wat my opgepas het. Baie dankie Gregory en Yuri, hulle het na my gekyk, terwyl ons daar rondgestap het. So baie dankie, natuur is prachtig daar, plekjes mooi, as jy nog nie daar was, gaan maak het draai en gaan kyk hoe moeilik het. Baie dankie, Blaans weer eens vir die geleentheid. Dan broer Willie, voor jy nou die muziek maak, Tannie Ketty se brand, se skoonpa, oom Niek se brand, hy is vandag 94 jaar oud, en sy sê, hy is nog dieselfde. Sy
6: is nog
4: 100%.
6: Vandag
4: 1 af. En sy sê, dankie vir 'n skoonpa 1000. Geniet hom, geniet hom, en geniet die genade jare. Oom Niek, mag die Here wonderlik seën.
6: Geniet dit, oom Niek.
4: Ons bid vir u, dat u nuwe lewensjaar
6: daar sê.
4: Geniet.
6: Baie liefde. Oliek, baie geluk met die verjaarsdag. Geloof het trouw dat die een geseende dag sal in die Here. En geniet my geliefdes en ja.
4: Geniet
6: al die koeke, al die soetigheid. Geniet dit, geniet dit. Sê die oom is vandag hoeveel? 94.
4: 94. Nee? Ja, oom Willie, ek was ook gestaan by een belated birthday.
6: Hoe gaan ons leg as ons 94?
4: Nee, ek weet rechtig, oom Willie, die Here gaan goed wees, ons is so lang gaan uitspaar. As ons nou so goed lyk, ek sê nou, ons lyk goed, nee, geloof sê ek nou, en ons gaan nou 94 word.
6: As ons so kyk, nee, ons is op pad 70 toe.
4: Ja.
6: Ja. En nee, ek het nog 3 jaar as ek 70.
4: Nee, wil jy nog 2 jaar? Wil jy praat die uit die, wil jy die mag jy uit praat die?
6: Want nog, ek meen, ons lyk goed vir dit, hoor.
4: Oom Willie praat alles so goed te vermoord.
6: Dat was los.
4: Maar oom Willie, kom, ons vat eerder muziek, kom ons terug, dan is broer Stefanus, Josef, dan is hy aan die woord, want ek wil nou nog iets vertel, toe denk ek, laat ek het maar los. Nee, ek het nie vergeet nie, laat ek het maar los. Kom ons maak muziek, kom ons terug, en luister ons aan die woord van die Here.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
2: Kom ons lees vanoggend saam uit 2 Kronieke 20 vers 15 tot en met vers 17. Hy het gesê, luister alle inwoners van Juda en Jerusalem, luister koning Josafat, dit is wat die Heere vir julle sê, moenie bang wees nie, moenie moedeloos wees oor hierdie machtige leer, want die oorlog is nie julle sin, maar God sin. Morgen moet julle teen hulle uittrek, julle sal hulle teekom wanneer hulle opkom teen die pas van Sis, by die einde van die vallei wat uitmond op die Jezreel woestijn. Dit sal nie nodig wees om te veg nie. Neem julle posities in en staan dan en kyk na die oorwinning van die Here. God seën vir môre sy woord. Die tema van hierdie gelese woord is dan ook vir môre: in jou donkerste uur vertrou op die Here. Die vers van oordenking is vers 17. Dit sal nie nodig wees om te veg nie. Neem julle posities in en staan dan en kyk na die oorwinning van die Here. Nou wanneer ons vanmôre na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons vanmôre dat terwyl koning Josafat besig is om met die Here te praat, terwyl hy besig is om die aangesig van die Here te soek, kom daar 'n boodskapper aan wat vir hom die skoknuus kom gee. Daar is manne, lande wat oorlog verklaar het teen hom, en koning Josafat kon nie glo wat hy hoor nie. Hy is besig in die huis van die Here en hier kry hy hierdie ontstellende nuus dat hier is nou lande wat oorlog verklaar, en hulle so ver as wat hulle kom het hulle al lande ingeneem. Nou as ons vanmorgen kyk na ons eie lewens, dan sien ons vanmorgen dat op 'n dag waar dat nie 'n naam het nie, kom ons dalk ook op hierdie skok boodskappe af, kom ons dalk ook op hierdie skok af dat goed gebeur met ons sonder dat ons daarvoor gevra het. Die donkerte sak op ons lewens toe sonder dat ons bewus was daarvoor, en dat die grootste ewel van hierdie tydperk, dwelingverslawing, waar mense dag aan misbruik, waar mense drang misbruik, is van ons grootste ewels. En baie keer het een mens nie een kans daarteen nie, baie keer weet een mens nie hoe om dit te hanteer nie, baie keer weet jy nie wat om daarmee te maak nie, baie keer sit ons in depressie, in een diep gat, donker gat vastgevang, waar jy nie weet wat meer reg of wat verkeerd is nie, waar jy nie meer weet of jy kan vorentoe en of jy kan agtentoe nie. Die depressie het jou vastgevang in een vreselike groef waarin jy nie kan loskom en waarin jy nie kan uitkom nie. Jy sit vanmorgen dalk met 'n familiekrisis, jy sit vanmorgen dalk met 'n werkloosheid situasie wat vanmorgen jou teen die muur uitdryf. Dalk is vanmorgen die siekte toestand waarin jy vanmorgen verkeer, wat jou vanmorgen laat voel dat daar is 'n oorlog teen jou verklaar, daar is 'n oorlog op jou lewenspad, en jy is nie voorbereid vir hierdie oorlog nie. Hierdie oorlog het so onverwags op jou afgekom, hierdie oorlog het so ongevraag op jou afgekom, hierdie oorlog het so stil jou deur benader, hierdie oorlog het stil in jou midde ingesleep, terwyl jy besig was om die Here te soek, terwyl jy besig was om met die Here te praat, terwyl jy besig was om God aan te roep, terwyl jy besig was op jou knieën voor die Here om met die Here te praat. Want vanmorgen kan jy vir jouself sê, koning Josafat was 'n man wat die Here altyd deur gesoek het. Koning Josafat het 'n goeie gebedslewe gehad. Koning Josafat was gereeld in die huis van die Here. Dalk is jy ook 'n persoon wat vanmôre gereeld in die huis van die Here is. Dalk is jy ook 'n persoon wat die Here vanmôre gereeld opsoek, wat gereeld die Here aanroep, wat altyd deur met die Here praat. Maar hierdie oorlog wat vanmôre teen jou verklaar word, is vanmôre eens te veel. Hierdie oorlog maak vanmôre jou sig donker. Hierdie oorlog maak vanmôre jou voetstappe traag. Hierdie oorlog maak vanmôre jou vrede maak vanmôre raak vanmôre bitter. Jou vrede is vanmôre van jou gesteel. Jou blydskap is vanmôre van jou weggeneem en jy is vanmôre angstig oor dit wat vanmôre op jou lewenspad gebeur. Jy is vanmôre angstig op wat besig is om te gebeur. Jy is vanmôre angstig om te sien hoe dinge vir jou beginne uit mekaar uitval as gevolg van hierdie oorlog wat teen jou verklaar. Hierdie bloeddruk van jou wat vanmôre die hoogte ingeskiet het. Hierdie suiker vanmôre van jou wat net nie wil afkom nie. O, hierdie siekte toestande waarin jy vanmôre is, wat vanmôre jou vanmôre gevang hou. Of vanmôre is dit geestelike bindings. Vanmôre is dit miskien iets soos jaloesie wat vanmôre vir jou terughou. Vanmôre is dit dalk bitterheid wat vir jou vanmôre terughou. Vanmôre is dit dalk die vervloekings wat vanmôre teen jou gespreek word, wat vanmôre vir jou onseker maak. Vanmôre is dit dalk die verwensings vanmôre wat teen jou gespreek word. Of dalk is vanmôre die negatiewe uitsprake wat jy jou gelewer het, wat jou vanmôre hou, daar waar jy vanmôre is, en jy vanmôre in vertwyfeling staan, oor wat vanmôre jou te doen staan, en waarin toe jy vanmôre op pad moet wees, hoe jy vanmôre jou lewe moet bestuur, hoe jy vanmôre jou lewe moet regruk, hoe jy vanmôre jou lewe weer in 'n rigting moet bring, want al hierdie aanvalle wat vanmôre op jou geestelike sowel as jou vleeslike lewe is vanmôre besig om jou energie te tap. Dis vanmôre besig om jou moeg te maak, is vanmôre besig om jou moedeloos te maak, is vanmôre besig om jou verslae te maak, is vanmôre besig om jou mismoeder te los, is vanmôre besig om jou te laat twyfel in jou geloofsreis met die Here, is vanmôre besig om vir jou te laat wonder, is dit nog die moeite word om op pad vir die Here te stap? Want hoe baie keer roep ek nie na die Here nie, hoe baie keer vra ek nie na die Here nie, en hier sien ek geen uitkoms nie, ek sien geen lig nie, ek sien geen deurbreekie, ten spyte van my goeie gebedslewe, ten spyte van die feit dat ek vanmôre kan sê my binnenkamer is gesond, terwyl ek vanmôre kan sê ek weet vanmôre wie ek in die Here is, maar die deure van die lig is vanmôre donker, die donkerheid het vanmôre toegesak, die hoop vanmôre het vanmôre beskaam, en jy staan vanmôre by breekpunt, jy is vanmôre besig om ineen te stort, jy is vanmôre besig om op te gee, jy is vanmôre besig om te sien dat daar is nêrens lig, daar ver voor in die tonnel nie, daar is nie eers een tekentje van een bietjie lig nie, en daarom wil jy vanmôre staan jy vanmôre onseker, jy staan vanmôre in die voorhof van die tempel en jy is vanmôre versla, jy is vanmôre onseker, jy is vanmôre hopeloos, maar jy roep besluit vir jouself vanmôre roep ek nog een keer na die Here, vanmôre gaan ek die Here nog een keer aanroep, vanmôre gaan ek nog een keer met die Here praat, en dan uiteindelik, terwyl jy besig is om die Here te roep, terwyl jy besig is om die naam van die Here aan te roep, is hier vanmôre breek dan die lig skielik deur hier die profeet, terwyl die profeet vanmôre die opdrag van die Here afbring. Jy moet vanmôre optrek, trek vanmôre op, staan in vanmôre en kyk na jou oorwinning. Jy het nie nodig vanmôre om te veg nie, jy het nie vanmôre nodig om jou hande vuil te maak nie, jy het nie vanmôre nodig om op te vlie en vanmôre te sê, maar ek sal voorveg nie. Nee, sê die Here vanmôre, ek sal vanmôre optrek, ek sal vanmôre die geveg sal ek op my neem, ek sal vanmôre my geverslinie uit roep vanmôre, ek sal vanmôre my geversdienaar ingerighou en ek sal vanmôre hulle instuur om vanmôre hierdie geveg vir jou te veg. Hierdie oorlog is nie jou oorlog nie, maar hierdie oorlog is my oorlog, en hierdie geestelike oorlog is God besig om vir ek en u te veg. God is besig om hierdie toestand waarin ons te is, wil God besig om dit te verander. God wil vanmôre ons siening verander, God wil vanmôre ons leefwyse verander, God wil vanmôre ons leefstyl verander, God wil vanmôre vir ons weer eens bewus maak van sy genade, sy oneindige genade, sy groot liefde, En God wil vanmorgen voor ons bewust maak van sy reddende rechterhand. Hy wil vanmorgen voor ons bewust maak dat wanneer jy in jou donkerste uur instap, dan en jy kyk vanmorgen en jy staan op jou staanplek, dan sien jy vanmorgen die Here staan vanmorgen daar. Dan sien jy vanmorgen dat die Here wil vanmorgen voor jou ver. Die Here wil vanmorgen kom met sy herstellende lucht. Die Here wil vanmorgen kom met sy helende lucht. Die Here wil vanmorgen kom met sy geneesende kracht. En die Here wil vanmorgen met sy kracht van vuur oor jou vanmorgen kom, en die Heere wil vanmorgen weer vir jou een helder lucht gee. Die Heere wil jou vanmorgen weer daar sit, waar jy soos een lucht van boop, van een berg afskyn, soos een lucht wat boop een staander staan, zodat jou lucht helder heen kan skyn, zodat hier die aanvallen wat op jou leven was, dat hier die aanvallen allemaal die God geneutraliseer word. Ja, soos wat koning Josafat by die slagveld aankom en staan en kyk, het hy gesien hoe sy vijande oor die hele slagveld wyd en suid gespreid is. Ja, vanmorgen kan ek en u vanmorgen ook vanmorgen sê, ja, ek het vanmorgen gesien hoe hardloop bloeddruk in sy eie richting. Ek het vanmorgen gesien hoe hardloop werkloosheid in sy eie richting. Ek het vanmorgen gesien hoe hardloop drankverslaving in sy eie richting. Ek het gesien hoe dwellingverslaving in sy eie richting. Ek het vanmorgen gesien hoe hardloop vervloeking in sy eie richting. Ek het vanmorgen gesien hoe hardloop verwensing in sy eie richting. Ek het vanmorgen gesien hoe hardloop sigting in sy eie richting. Ek het vanmorgen gesien hoe die negatiewe gesprek oor my lewe in sy eie richting ingehardloop het. Ek het vanmorgen gesien hoe werkloosheid in sy richting ingehardloop het. En ek het vanmorgen gesien dat wanneer die Here in beheer is, dat niks kan standhou nie. Ja, toe koning Josef wat op die slagveld kom, toe sien hy dat hulle het gebeklei onder mekaar. En ja, soos wat die soldate onder mekaar gekleed en mekaar doodgemaak het, so sal ons aanvallen onder mekaar bekleed en so sal hulle self ten gronde gaan. Ja, in hierdie tyd van die gevecht het hulle ook gesien dat daar is byt achtergelaat, terwyl die vijand in alle richtings gevlug het, het hulle die byt achtergelos wat hulle gebyt het. Ja, en so sal ek en u, wanneer ons aanvallen op die slagveld sneeuwel, sal ons ook aan die byt neem. Ja, en ons sal hierdie byt kan gebruik om ons levensomstandighede te kan verander. Ja, ons geestelike leven sal weer op koers wees. Ons geestelike leven sal weer herstel wees. Ons geestelike leven sal genees wees. Ons geestelike lewe sal weer eens vir ons laat besef dat die Here is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Die Here is die God wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Ja, die Here is in beheer van ons lewens, en wanneer ons die Here die middelpunt van ons lewens maak, dan weet ons vanaand dat wanneer God in beheer is, dat hy bestuur ons, hy regeer ons, en hy doen wat die beste vir ons is, want hy ken ons deur en deur. Hy het ons geskep en hy het ons gemaak na sy beeld, en daarom kan ons nie anders om ons oor te neig na die Here toe nie. Daarom kan ons nie anders om die Here aan te roep nie. Daarom kan ons nie anders om die Here te erken in alles wat ons aanpak nie. Daarom kan ons nie anders om die Here eerste te stel in ons lewe nie. Ja, wanneer ons die Here eerste stel in ons lewens, dan kan ons niks vrees nie. Ons hoef oor niks bekommer te wees nie, want dan weet ons die oorwinning is verseker. Al wat ons vanmorgen moet doen, ons moet vanmorgen net vanmorgen staan. Ons moet vanmorgen net gefokus wees, en ons moet vanmorgen ons oorwinning vanmorgen raak sien wat die Here vir ons beplan, wat die Here vir ons vanmorgen wil gee. 'N oorwinning wat vanmorgen vir ons sal soet wees. 'N oorwinning wat vanmorgen vir ons vreugde sal gee. 'N oorwinning wat vanmorgen vir ons blydskap sal gee. 'N oorwinning wat vanmorgen vir ons jubelen sal laat. Ja, broer en suster, ek wil vanmorgen praat met u as luisteraar. As u vanmorgen in u donkerste uur sit, as u vanmorgen sit in die situasie waar u vanmorgen vir u self sê, ek het nie vanmorgen uitkomst nie, ek weet nie vanmorgen wat ek kan nie, ek weet nie vanmorgen hoe om op te tree nie, ek weet vanmorgen dat ek is een gelovige kind van die Here, en ek weet vanmorgen, ek roep elke keer die Here aan, maar wil ek vanmorgen vir u sê, wanneer u vanmorgen dink daar is nie meer hoop nie, wanneer u vanmorgen opgee, wanneer u vanmorgen hopeloos voel, wanneer u vanmorgen voel dat is klaar met u, roep vanmorgen na die Here, erken vanmorgen die Here, luister vanmorgen na sy roepstem, kom vanmorgen op u staanplek, kom staan vanmorgen op u staanplek, wees vanmorgen gefokus, kyk vanmorgen na wat die Here vanmorgen vir u in u lewe wil doen, kyk vanmorgen die mooie werk wat die Here in u wil vanmorgen laat tot sy volle verwesenlikheid wil laat kom. Jy moet net vanmorgen die Here die volle autoriteit gee. Jy moet net vanmorgen die Here die volle beheer gee. Jy moet net vanmorgen die Here erken in sy grootheid en in sy almag. En jy moet vanmorgen net gewillig wees om voor die Here te kom en voor die en die Here vanmorgen nog eenmaal aan te roep en vanmorgen die Here te vra: Here, lei u my vanmorgen op hierdie lewensreis. Wil u vanmorgen hierdie lewensreis saam met my beweeg? Want Here, ek wil nie vanmorgen hierdie lewensreis neem as u nie deel is van hierdie lewensreis nie. So daarom vra ek vanmorgen: Here, leer u vir my vanmorgen hoe om hierdie lewensreis te beweeg. Help u vir my vanmorgen om gefokus te bly op hierdie lewensreis. En wil u vanmorgen my die volle wapenrusting aantrek op hierdie lewensreis. Here, dat ek nie sal wankel nie en dat ek altyd deur onder u heilige kostbare bloed van u sal beweeg, sodat ek altyd deur u sal erken en oral waar ek my voet sal neersit, sal ek erken dat die Here is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Die Here is die God wat nooit laat vaar die werken van sy hande nie.
3: Amen. Ja, die Here is die Here wat nie vaar die werke van sy hande nie. Baie dankie, broer Stefanus Josef. Mag die Here wonderlik seën. Baie dankie vir die woord vanoggend. En vanoggend het broer Stefanus aangehaal uit 2 Kronieke 20 vanaf vers 15 tot 17 en die tema het vanoggend gesê: in jou donkerste uur vertrou op die Here. Baie dankie. Ons bly gefokus en ons hou ons oë op Jesus Christus. Liewe luisteraars, ons gaan dadelik oor na ons boodskapies wat ons ingekryd en versoekies, net voor ek vir hom Willie oorgee. Ons net vanoggend vir die Jaken James sê, baie sterkte daar vir die vroutjie in die hospitaal, weet dat u is in ons gebede. Baie sterkte, ons glo dat die Here gaan deurkom vir suster Cecilia. U moet net gefokus bly op Jesus Christus. Vertrou net die Here. Dan net aan die Alma se kinders, onthou ons het nie vir julle vergeet nie. Ek het nie vergeet nie Amelia Kamies, Zanine Kamies, Gershon Kamies en Elri Kamies en die kleinkinders. Hoop het gaan goed met julle. Ons het beloof ons hou vir julle in gebed. So baie sterkte daar vir julle. Hoop het gaan goed. Ook aan die kinders van Apostel Saal. Hoop het gaan goed met julle. Ons vergeet nie vir julle nie. Ons bid vir julle. Bly by die Here en hou aan om die Here te dien. Baie sterkte vorentoe vir julle. Vir almal wat geliefdes verloor het, wat vanoggend voor 'n oop graf gaan staan, hier van die Carpe Diem span se kant af, wil ons vanoggend vir u sê baie sterkte, spesiaal daar aan Pastor Elman se familie, die kinders, die breë familie daar in Oudtshoorn, wat vandag vaarwel gaan sê vir hulle pa en die kerk in geheel. Baie sterkte daar vir julle. Weet dat julle is in ons gebede. So ook vir almal, mag die Here in hierdie tyd saam met u gaan wees. Ek gee dadelik oor vir
4: Willie. Amen. Dankie Tannie Molly. Ja, baie sterkte in die families en weer eens die Jaak en James Gols, baie sterkte met die vroukie in die hospitaal. Yes. Cecilia. Die volgende boodskap het deurgekom na van Hendriks en die rode familie wat sê môre om Willie aan die môre en prediker baie geluk aan my Peetseun Clinton van Wilding en Rochey Klaasen, 2 jaar oud, mag God julle ryklik seën met julle nuwe lewensjaar, geniet die spesiale dag, klompie liefde van die Hendriks en die rode familie.
3: Prachtig, so viel ek mooi. So viel gesien, haarkies is rooi gedaai, prachtig, jong meisie.
4: Want die kytie se brand, ek het die boodskapie vir Tannie Molly deurgegee.
3: Sy het hom gegee.
4: Petronella Phyllis, hartelike môre daar so, Dorothy Erasmus, môre broer Willie en sister Molly, geseënde dag vir julle als wat mooi is vir die dag wat voorlê. Baie dankie vir al die opofferinge wat julle doen vir die radio. Dit word waardeer. Baie een sterkte daar so. Maarten Letter, baie dankie vir die boodskapie ook. Nelle Geldenis, dankie vir die boodskapie so gereeld. Sister Essie en Uncle Baba, môre pa Willie Marien. Mamolie, broer Stefanus, dankie vir die lieflike woord. Bly gefokus op die Here. Sterkte vir almal wat vandag voor oopgrafte gaan staan. Sterkte broer James vir die vrou in die hospitaal. Mooi dag vir almal wat ingeskakel is. Baie liefde van sister Essie en Uncle Baba. Die volgende boodskap sê, halleluja, goeiemorgen geseënde aanbieders van Carpe Diem, vanoggend vraag in Jesus naam, voorbinding van my eie broer Wilfred Meyer, met sy verjaarsdag, daar is blydskap in die hemel, oor 'n kind van God wat nog 'n jaar by sy lewe gevoeg is. Amen. Mag goedheid en guns op jy lewe oorneem in Jesus naam, amen. Shalom van Charlie Meyer. Morgen Charlie, baie geluk daar. Die volgende boodskap hier morgen, Willie en Tannie Molly vra net voorbinding vir ouma Bet Moelman en ook vir my pa vir sy gesondheid, vir Henk en Lia Moelman, vir Johnny Hendricks van Palmiet Boerdery en vir myself wat nie so wel voel van die griep en ook aan hulle wie vandag en morgen voor oopgraftes gestaan, vir krag en sterkte en ook vir die bekend en onbekend, kom daar van Benny van Riversdal af.
3: Morgen Benny.
4: Psalm 116 vers 1 en 5, ek het die Heere lief en hy verhoor my smeekgebede, die Heere is genadig en regverdig, ons gaan. Ons God omferm om oor ons. Propetik Telemakis daar van Oudtshoorn.
3: Goeiemorgen.
4: Goeiemorgen nie atelier, ek wil allemaal hartig bedank vir gister vir my broer Michael een versoek ingestuur het. Hy waardeer dit oprecht en sê dankie Elsie uit die prachtige Kasia.
3: Morgen Elsie.
4: Seen groet om Willie en aan die Molly gebed is blief vir Lisma, man en kinders en ook ander families God seen. Ek is ingeskakeld. Morgen reisgenade en elkeen wat op pad George toe is vir die rugby finals. Mooi dag aan elkeen.
3: Veilig wees julle.
4: Wat reisgenade, ne? Morgen geself is wachtend vir die woord. Gelukwens aan achterkleindokter Katie Joy Moos, wat vandag verjaar per Psalm 23 van Oma Rous, familie in Nieuweg. Sterkte en sympathie aan die Majola, stuurman familie in Januari straat, met die ingang van Sister Maria Stuurman gister, Johannes 14, van Sister Rose en Family in Leeuwweg. Baie
3: sterkte daar.
4: Morgen aan die Molly, broer Willie en broer Stefanus, Joseph ingeskakeld, dankbaar omdat ons ons oor kon oopmaak, vra voorwinning vir allemaal wat by oopgrafte sal staan vandag, en mag God hulle trane afvee. Verskoon toch, hulle trane afvee in hierdie moeilike tyd, en aan allemaal wat verjaar vandag, mag God julle nog vele jare spaar, gegroet is my gemeente AJM, Rydie Lafontein, aan Launa en Nelson Maria Brits, haar echtgenoot en allemaal wat ingeskakel is, die Heere seën, dit kom van Elmerie in metrogronde, dankie, een kopje groentee, een kopje koffie en twee donuts, baie dankie.
3: Baie dankie.
4: Morgen, mama Molly, oom Willie, broer Stefans, Kavoeks, ingeskakel met sy prachtige vrou, broer Willie, ons weet nie, wie is Katrina nie, hou maar by mama Molly, asjeblief. En my vrou word bederf met Romani creams by die koffie.
3: Dis heerlik, sy moet dit geniet.
4: Geniet die Romani cream.
3: Vrou lief, geniet dit.
4: Excuse toch. Morgen, Willie, Tannie Molly, welkom my huis, ons is ingeskakel, luister lekker aan die ele, dankie vir die woord vanoggend, pastoor kom van Annelies Dolf van Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn. Morgen Annelies.
3: Morgen Annelies.
4: Goeiemorgen broer Willie, aan die Molly prediker, welkom terug in my huis, ek wil net geluk toe wens aan Dorothy de Beer, daar in Rousmo, mag die Here nog vele jare spaar vir ons, van broer Frank. Morgen broer Frank.
3: Morgen broer Frank.
4: Hartelike goeiemorgen, vrou van God, vra net voorbring vir my, my man en my sister, sy kinders vir verlossing en een deurbraak in hulle lewe vir werk, asjeblief, die Here seën.
3: Ons bid saam.
4: Morgen Willie en aan die Molly bid asjeblief vir my, my gesin en ook vir andere wat deurloop onder inbrake, die dief het geen genade nie, bid ook vir asjeblief. Sterkte daar. Hartelike goeiemorgen aan die Molly, broer Willie, broer Stefanus, van ochtend as ons weer eens dankbaar en bly vir ons Hemelse Vader, vir ons uitgespaarde levens, dankie vir nog een genade kans, dankie vir die geseënde bemoedigende woord, dan vir al graag voorbeding vir allemaal wat vandag geliefdes gaan begrawe, baie sterkte vir allemaal mooi en geseënde dagie vir allemaal, met baie liefde van Jacques Windvogel, baie dankie en veilig wees allemaal.
3: Morgen Jacques.
4: Morgen sê allemaal in die atelier, baie sterkte in die Hofman Blauw en die Van Rooyen families, wat vir oggend langs oopgrafte gaan staan, Psalm 34 vers 19. Goeiemorgen aan die Molly, oom Willie, as ook broer Stefanus, Joseph vreugde, vrede en voorspoed vir allemaal wie vir oggend luister na Carpe Diem. Geseënde Jesusdag verder van Victor en Mosel, my amen en veilig bly. Baie geluk, oom Niek, Gods rykste seën op die lewe. Hartelike môre daar so. Verskoon toch. Morgen aan die Molly, oom Willie en prediker, dankbaar dat God ons weer eens wakker gemaakt het, lag lekker vir die ouderdom story. Afwachtend op die woord, Elise van Dijsselsdorp.
3: Morgen Elise.
4: Morgen Elise. Morgen aan die Molly, oom Willie en ons gast in die atelier, ek is ingeskakel, afwachtend op die woord, oom Willie, wie wil net vir Charmaine en Susan bedank vir die tour wat hulle vir ons georganiseer het. Monique Springs toe, dit was tops. En nice. Wil net baie dankie sê aan amal wat weg was, saam met ons baie dankie ook vir ons drivers wat ons veilig op die pad gehou het, jylle is die beste, Miriam Hende van Blanco. Morgen Miriam. Morgen Willie aan die Molly en Preerker, ek en my vrou Miriam is elke oggend ingeskakel, geseënde dag in die atelier, Andrew van Nysna, Nysna.
3: Morgen Andrew.
4: Morgen Andrew. Volgende ene sê hier so, morgen aan die Molly en Willie en Preerker, ingeskakel, gebedsversoek, asjeblief vir my sister, dat die Heere haar, asjeblief sal aanraak met herstel, en sy vinnig gezond sal word, bid asjeblief vir allemaal wat vandag vir oopgrafte sal staan, dat die Heere self hulle trane sal afdruk, bid asjeblief vir CAW, dis in George UCC, Rousmo, wat vandag hulle bazaar sal hee, dat alles ten goede sal afloop, as een lieve geseënde dag aan allemaal van Marinda van Marie Kamp.
3: Sterkte daar vir julle.
4: Baie sterkte.
3: Ja, morgen, de werk.
4: Morgen allemaal in het leven vandag. Vandag gaan ons Rosalind Kenkros te ruste. Hulle baie sterkte aan Biomor Gaynor en Kelman. Julle voel stikkend vandag. Julle mami was geliefd, steenpilaar, mag haar baie mooie herinneringe. Julle vertroos, julle is weer eens, maar julle het, julle is wees, maar julle het mekaar baie sterkte vir al die Katerblans.
3: Ja, baie sterkte
4: daar. Ja, baie, baie sterkte daar so. Die laaste boodskap, joh, ek is hier allemaal.
3: Ja, joh, wil jy sien jy, jy is een pro, man.
4: Goeiemorgen, Michael Heeman daar in Mosse by Jeugdcentrum, maar God vandag gaan altyd by jou wees om jou te sien, onder jou om jou te ondersteun, vir jou om jou te lei.
3: Mm.
4: Laat jou om jou te om jou te troos binnen jou, om jou kracht en vreugde te gee.
3: Mm.
4: Het gaan goed met ons, ek hoop het gaan goed met julle, deur die Here se genade. Geseënde dag van sy nou by iemand van Willemoor.
3: Prachtig. Nog
4: een boodskapie, goeiemorgen Willie, ek vraag reisgenade vir die breakfastgroep, wat op pad is na George,
3: mm.
4: Die finalist, finals gaan kyk.
3: Van

0: dan kyk jy links en jy kyk weer recht,
1: en dan stap jy oor.
0: Prachtig. Weet, is altyd sulke tye, is dit verskriklik besig, en, maar is ons gemeenskap so byeenkomst, hulle kom by mekaar en dan geniet hulle dit. So geniet het lekker en wees verantwoordelik.
1: Vanavond sy rugby ook.
0: Springbokke. Ja, springbokke weer vanavond.
1: 11 uur vanavond.
0: 11 uur? Hoekom?
1: 11 uur, dit is mis oorseed, nie mooi.
0: O, okay.
1: Bulimor, wat Bulimor, Balimor, Bulimor of soeits. Dit is maar waar Christus tot bekering gekom het.
0: Is dit in Balimor?
1: Baltimore.
0: Ja, sal ons over oogend weer om Chris sy naam noem, nee?
1: Chris, ek mis hy
0: ja,
1: naam.
0: Ons mis hom. Ja, om wil jy ons, kan ons muziek vat, of gaan ons die algemene gebed doen?
1: Ja,
0: en dan
1: denk,
0: kom ons terug.
1: En dan kom ons doen die algemene gebed, en dan,
0: yes.
1: As ons klaar is, dan kan ons die muziek doen, nee? Is het recht so?
0: Ok, doe het recht.
2: Heere, baie dankie vir die woord, wat vanmorgen met ons gesprek het. Ek wil vir u, ek dankie sê Heere, dat u, my vanmorgen kon gebruik het. Ek wil vanmorgen bid vir elke versoekie wat ingekom het. Ek wil vanmorgen bid vir elke sieke. Ek wil vanmorgen bid vir elke kranke. Ek wil vanmorgen bid vir hulle wat stikkend is. Ek wil vanmorgen bid vir hulle wat geliefd is aan die dood afgestaan het. Ek wil vanmorgen bid, Heere, dat u vanmorgen hulle in die holte van die hand sal hou, sal bewaar, sal beskerm. En Heere, dat hulle sal dicht toe maak onder die heilige kostbare bloed in die magtige en in die overwinnende naam van Jesus Christus. Ek wil vanmorgen bid, Heere, vir elke prediker in die naam van Jesus Christus, ek wil vanmorgen opdra om Willie en Tannie Molly en hulle goeie werk wat hulle verrig. Heere, wil u hulle toemaak onder die heilige kostbare bloed en wil u hulle bewaar, beskerm en wil u met hulle wees en ook met hulle werkzaamhede vanmorgen in die naam van Jesus Christus. Ek wil vanmorgen bid vir elke student, ek wil vanmorgen bid vir elke leerder, ek wil vanmorgen bid vir my familie, ek wil bid, Heere, dat u hulle sal toemaak onder u bloed en Heere, dat u hulle in die holte van die hand sal hou, sal bewaar en sal beskerm. En ek wil vanmorgen bid, Heere, wees vir my, God, van baie nabijheid. Wil jy my in die holte van die hand hou, wil jy my bewaar, wil jy my beskerm. Ek bid het vanmorgen in die naam van Christus Jesus met baie, baie dankzegging. Amen en amen. Ek wil dan vanmorgen baie dankie sê vir die geleentheid wat ek vanmorgen kon gehad het om vanmorgen weer eens die woord na u te kon gebring het. Ek wil vanmorgen dankie sê vir elke versoekie wat uitgegaan het vanmorgen en ek wil vanmorgen net van die geleentheid gebruik maak om u te groet in die mooie naam van Christus Jesus en ek wil dan vir u 'n prachtige dag in hierdie mooie dag van die Here vir ons toewens dat ons hierdie dag in die Here sal geniet en daarom sê ek vir u vanmorgen tot ziens. Ek wil dan ook vanmorgen van die geleentheid gebruik maak om my telefoonnommer vir u te gee 0810496952. Mooi en 'n geseënde dag.
1: Ons gaan maar vir 'n musiekbreek, nee?
0: Yes. Ons het maar so.

0: pragtige lied, baie pragtig, broer Willie. Laat jou weg aan die Here oor. Wonderlike musiek. Ek hoop jy het dit geniet. Ek het dit verskriklik geniet nou. Baie dankie, broer Willie. Broer Willie, gister het een van ons omroepers verjaar, wat die nuusleer Celestie Obani daar in Nysna sy het verjaar. Celestie, baie geluk met jou verjaardag. Hoop jy het 'n wonderlike dag gehad. Dan ook aan jou broer Lennet en sy vroukie Desiree, hartelike goeie môre aan julle. Ek het lang klas van julle gehoor nog vir die soepdryf, het ek hulle gesien. Maar ek hoop jy was lekker bederf. Bio, hoop het gaan goed met jou. Ek hoor jou maar so nou en dan op die radio, maar jy klink baie goed, so die Here is baie goed vir jou. Jy is in my gedagtes en in gebede. Broer, weet jy, jy het nog gewoes nog?
1: Ek het nog gewoes nog doen, maar weer eens ook daar vir Celestie Wabani en Nysna, baie geluk. Ek geloof jy het een geseene dagje gehad, ja. Nee. Volgende is een stem met ek, kom ons speel nog.
2: Goeiemorgen, Antie Molly, om Willie, prediker, dankie vir die woord. Ek wil graag vir Annie Potter, baie geluk sê en sterkte waar sy vandag haar man te rustig gaat lee. Wat God gedoen het, is wel gedaan, en sy moet haar dag geniet. Het kom van Marie, tenjoneer hier van Sierbrak, een mooi en gezien het zaterdag vir allemaal.
0: Baie dankie, alles baie sterkte daar vir die sister wat daar
1: man gaat. Ek kom nog een boodskap hier. Sê, so mag jy vandag geseend wees en alles wat jy doen, boodskap hee, aan my geliefkoeste kleinkind, Michael Iman, Tannie, mis jou, so baie. Keirikie is wie op pad van Madeleine Windvogel te Montekie, lief vir jou.
0: Nou, lekker verjaar.
1: Lekker verjaar.
0: Amal wat vandag verjaar, mag jy absolute wonderlike, prachtige dag het. Mag jy jyre wonderlik seën.
1: Ja, lekker verjaar. Ons bid vir huisgenade.
0: Ja, absoluut.
1: Molly, dis alles.
0: Ja, ek gaan so bietjie vir training vir oggend. Jy moet
1: geniet. Geniet het.
0: Ek weet nou nie of die gedagte nog so vars is, maar ons sal maar kyk. Ons sal maar sien. So ek gaan weer besig wees die naweek. Maar baie dankie, broer Willie, vir die knoppies en die druk. Die wil luisteraars net die na, gaan het morning menne wees. Baie dankie vir die manne, wat altyd so op tyd is en op hulle plek en die wonderlike woord wat jylle bring. Mag die Here vir jylle vir oggend wonderlik sien. So, broer Willie, dan moet ons, wie keer môre oggend saam met ons?
1: Dan die Molly weer Kanaland, niemand anderste as sister Nicoline Adams.
0: O, oh, sister, dit is nou evangelist. Sy vroukie, sy keer môre oggend saam. So, liewe luisteraars, dan moet ons nou vanaf die George Atelier vir u sê, Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

Geliefdes, bid saam met my. Vader, baie, baie dankie dat u ons nou gaan sien. Baie dankie dat u ons weer die voorreg gee om in u teenwoordigheid te kom. En baie, baie dankie dat u ons veilig tot hier by die atelier gebring het. Ons loof en ons prys u vir 'n nuwe dag wat ons kan aanskou, 'n nag waardeur u ons gedra het. Ja, Here, ons verdien dit nie, maar u goedertierenheid streek van ewigheid tot ewigheid. U beloftes is elke môre nuut. En daarom loof en prys ons u. Help ons om in u gefokus te bly. Verklaar u woord nou weer eens aan ons in Jesus kosbare naam. Amen. Vriende in die Here, ek weet nie van u nie, maar vir my die tydperk waarin ons in hierdie 2026 lewe, in hierdie 20ste eeu lewe, ons kan amper sê dat ons leef in 'n weggooibare era. Ons kry weggooi leiers, ons kry weggooi skeer limietjies, daar is papierborde wat ek in u gebruik wat weggegooi word, papierglase en selfs kontaklense wat weggegooi word. Hierdie is maar 'n paar van die weggooibare produkte in ons samelewing. En vriende, ongelukkig is die gerieflikheidsitems nie die enigste passievolle merktekens vir die weggooibare nie. Daarom is hier die titel van vanoggend, weggooibare godsdienst. Daar is ook weggooibare huwelike, weggooibare families, weggooibare toewyding en weggooibare etiese of sedelike probleme waarmee ek en u vanoggend bekend is. Die vraag word nou onwillekeurig gevra. Waar het alles verkeerd geloop? Waar het ek verkeerd afgedraai? Watter pad het ek by die kruispad ingeslaan? Dit lyk amper of daar nie oplossings vir hierdie probleem situasies is nie. Dit kom voor asof hierdie situasies vir ons sê, no way out. You are trapped in a situation where you can't find a way out. Kinders van die Here, is hierdie waar? Is hierdie probleme so groot dat daar nie 'n oplossing is nie? Laat my toe om u te sê. Vir die duivel is dit 'n definitiewe ja. Vir die Here is dit 'n onomwonde nee, want hy gee ons hierdie belofte. Ek sal jou nooit begewe of jou nooit verlaat nie. Ek is met jou tot aan die volleinding van die wêreld. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. En dan vra Abraham, is anything too hard for the Lord? Vriende in die Here, hier is die ding. Veronderstel, dis dwelm misbruik voorkomingsmaand. Ons roep mense by mekaar vir 'n vergadering waar ons die dwelmprobleem en misdaad in George kan bespreek. Ons staan verstom. Ek en u is verbaas oor die insig wat uit daardie vergadering kom. Aan die einde van die vergadering bid ons tot God vir bystand vir hierdie probleme wat ons in die gesig staar. En hier is die ding, gelowige kinders van die Here. Baie van ons besef dat 'n gebrek aan God die bron van al ons probleme is. Maar wat baie keer uit die oog verloor word, vriende, ek sê weer geliefdes, baie keer wat ek en u uit die oog verloor, vriende, is dat God die oplossing van die probleem is. Hy is nie net die bron daarvan nie, maar hy is die oplossing. Hulle ver en hulle
teen die Christelike leefwyse. Erken die positiewe krag wat die gelowige Christene op die gemeenskap kan hê. Geliefdes, dit kan nie geargumenteer word nie. Ek en u wie gelowig is, ons het 'n positiewe krag in hierdie wêreld se permissiwiteit. Vriende, besef ek en u die implikasie van hierdie bogenoemde? God is die oplossing. Ek en u weet, dis waar. Nou hier is dan die miljoen rand vraag vanoggend. As God die oplossing is, waarom is hierdie ontzaglike probleem van dwelmmisbruik en misdaad met ons? In ons huise, in ons kerke, in ons gemeenskappe, in die samelewing, in ons land en die wêreld, deur geliefdes, ten spyte van die menigte belydende christene, ten spyte van die christelike kerke wat daar is, en by die dag groei, vriende, ten spyte van al hierdie, word ons nog steeds gekonfronteer met hierdie oorweldigende probleem. Ons antwoord lê dalk hier in kinders van die Here. Ons obsessie met die weggooi bare. En dis die rede waarom die titel van hierdie boodskap Weggooibare Godsdienst getitel is. 'N klompie jare gelede het ons gesien hoeveel moderne dag godsdienste gesukkel het om te herstel van 'n reeks openbarings van onbehoorlike gedrag van sommige van die prominente evangeliste. Daardie manne wat vasgevang en verstrik was in allerhande soorte sondes, terwyl hulle gepreek het van die afskuwelikheid van die sonde, was hulle besig met hierdie uiters afgryslike sonde dade en verbindings met die duiwel. Ek wil hê, geliefdes, dat u nie te vinnig moet veroordelend raak nie. Want vanaf ons eie kansels, sowel as uit die banke, is daar 'n gebrek aan gehechtheid aan die leringe van Christus om by die lering van Christus te bly. En weet u wat, vriende? Ons wat daarop aanspraak maak, ons volg die Here. Die Here Jaap Llewellyn April vanoggend. Jammer om te sê, kinders van die Here, baie van die volgelinge van Jesus Christus het 'n weggooibare godsdienst aangeneem. Een wat gebruik kan word wanneer dit benodig word. Een wat gebruik kan word wanneer dit begeer word. Een wat vinnig weggegooi kan word wanneer dit oud is. Een wat vinnig weggegooi kan word wanneer ek daarvoor moeg is. Een wat weggegooi kan word wanneer dinge vir my swaar en drukkend word. Een wat weggegooi kan word wanneer dinge net nie volgens my begeertes verloop nie. Kinders van die Here, die leringe van Jesus is nie voorstelle nie. Dis opdragte. Lees weer Matteus hoofstuk 28 vers 19 en 20. Die Here gee vir ons nie 'n voorstel nie, maar wanneer hy met ons praat, is dit 'n opdrag wat hy aan ons gee. Dis bevele en opdragte en bevele moet uitgevoer word. Let op wat skrywe Dr. Lukas in Lukas hoofstuk 14 vers 26 tot 33 en hierdie is ons skriflesing. Let op, vriende. As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters
ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of by die middele het of dit uit te voer nie, sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat om te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot en sê, hierdie man, jy het begin bou en kon nie klaar kry nie. Of, watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit, nie. Geliefdes, let op wat sê die Bybel. Watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslag of hy in staat is om met 10,000 die een te ontmoet wat met 20,000 teen hom kom nie. Anders stuur hy 'n gesantskap as die ander een nog ver is en vra vredesvoorwaardes. So kan dan ook niemand van julle, let op wat sê die Bybel, vriende, so kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Geliefde kind van die Here, die vlak van toewyding is baie duidelik. Ons kan eenvoudig nie net wil kies wanneer ons 'n Christen wil wees nie. Dis alles of niks. Dis of God of Mammon. Dis of God of Baal. Ek's of deel van Israel of Babylon. Ek's of warm of koud. Dis of Christus of die duivel. Ek's of 'n Christen of nie. Ek is of gehoorsaam of in opstand. Daar is nie 'n middeweg om Christus te dien nie. Een van die nuttige uitvindingskinders van die Here in ons moderne era is die moderne restaurant. Let op, vriende. Die restaurant is een van die moderne uitvindings in ons era. Nie in Esther se nie, nie in Moses se nie, nie in Elias se nie, nie in Paulus se nie, in ons era, broeders en susters. Ons kan, en net op, vriende, ons kan net die funksie in die nut van 'n restaurant sien. Hou maar gerus u middelyf dop om te sien hoe nuttig of skadelik die restaurant vir ons is. Hierdie wonderlike plekke kan jy in die dag of vroeg aand besoek. Ons seniors, dis nou 60 op watter ouderdom u ook al is. Ek het vanoggend gehoor van iemand wat 94 is op die radio. Woensdag het ons so 'n uitstapie met die Powerwain berg toe gehad en toe het ons 'n ete daarna gaan geniet. En hou maar net u middelyf dop om hierdie te sien, geliefdes. 'N vriendelike helpende hand sal jou by die deur ontmoet. Begelei jou na 'n gemaklike stoel of 'n lekker sagte sitplek waar jy gaan sit en jou bestelling kan plaas. Die meeste van ons het ons gunsteling restaurante waar ons 'n vinnige maaltyd of net 'n toebroodjie of tee of koppie
koffie wil gaan geniet. Geliefde kinders van die Heere, hier is die ding. Wanneer ons klaar geëet het en die restaurant verlaat, dink ons nie weer daaraan totdat ons weer daarin gaan om te eet nie. Ons verlaat die restaurant en laat die skoonmaak van alles wat ons gebruik het aan die personeel oor. Alles wat ons gebruik het, die personeel daar moet daarna omsien. Die skoonmaker moet daarna omsien. Die skottelgoedwasser moet die eetgerei wat ons gebruik het skoonmaak. Ons laat die kelnerinne daar by die deur achter om weer 'n volgende hand en 'n volgende voet in te neem. Vriende in die Here, u verstaan waarheen ek op pad is. Sommige mense sien die aanbidding van God soos 'n restaurant. Die Christelikheid word bedien volgens hulle skedules en hulle fisiese en emosionele behoeftes en toestand. Alles verloop klopdisselboom. Die diens verloop volgens plan, maar wanneer ek en u die diens verlaat, geliefde kinders van die Here, is die Here vergete, totdat die volgende erediens weer volgende week plaasvind. Wat sê ek vir u vriende? Let op Lukas hoofstuk 9 vers 23 deur 26. Let op wat Jesus sy volgelinge hier vertel. En hy sê vir allemaal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis, en let op die woordkeuse van die Bybel, broeders en susters, en moet hy sy kruis elke dag opneem. En Llewellyn April volg. Nee, broeders en susters, die Bybel sê sy kruis elke dag opneem en my volg, en dit is Jesus Christus wat hier praat, elke dag opneem en Jesus Christus volg. En let nou verder op, vriende, want elkeen wat sy lewe wil red sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Wat baat het 'n mens tog as hy die hele wêreld wen, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde in hom, sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en van sy heilige engele. Geliefde volgeling, gelowige kind van die Here, Suid-Afrika, ek en u se land, die land van die reënboognasie, is werklik 'n verstommende plek om te bly. Daar word konstant gesoek na maniere hoe om die lewensstandaard te verander. Daar is absoluut niks verkeerd daarmee nie. Deel van hierdie verbetering betrek die afleef van die ou dinge en die aanneem van nuwe maniere en idees. Geliefdes, moenie my verkeerd verstaan vanoggend nie. Asseblief, geliefdes, moenie verkeerd verstaan nie. Verbetering is nie 'n slegte ding nie. Inteendeel, verbetering is baie goed. Bevordering is nie sleg nie. Sonder verbetering kan ons nie uitkyk vir lig verkoeling op hierdie warm somersdae wat vir ek en u wag nie. Geliefdes, ja, die somers is op pad, ons is in lente. Maar wanneer die dae warm is, geliefdes, dan het ons verkoeling nodig.
in verkoeling is verbetering. Die warm huise, ek kan u ons sal het gaan kan staan gedurende die koue winters nie. Ons het warm huise in die koue winters nodig. Maar wanneer dit kom by die leerstellings van Christus, is verbetering nie 'n goeie ding nie, want die leerstellings en standaarde van Christus is nie weggooibaar nie. Wanneer Bybelse lering verskyn of opkom wat ons ongemaklik maak, reageer sommige van ons deur die woord van God te ignoreer. Weet jy wat gebeur nou, vriende? Al die tekste wat aanstoot in my lewe gee, word gemerk en maak dan hulle eie oneffektiewe standaarde in Luelena Prusse lewe. Hierdie herinner my aan die tekst in Jeremia 36 vers 23. Ek gee vir u gou 'n geskiedkundige agtergrond. Jeremia hoofstuk 36 vers 23. Joachim was die koning. Die Bybel sê, en elke keer het hy as Jehudi 3 of 4 kolomme gelees het. Dit met die mes van 'n skrywer stikkend gesny en in die vuur gegooi wat op die vuurpan was, totdat die hele rol in die vuur op die vuurpan verteer was. Vriend in die Here, ek vra vir u, is hierdie nie 'n verstommende stelling nie? As ons nie hou van dit wat God sê nie, sny dit uit en gooi dit in die vuur. Ons sê, ek is nie so gevoelloos soos hy of sy nie. Ek is nie so verhard nie. Maar die ding is, hierdie vriende, ons doen dit nie omdat dit ons nie gefaal nie. Geliefdes, het u al die Bybel gelees en geweier om dit te doen wat u gelees het? Ek was al daar, vriende. Ja, ek was al daar. Wees verseker, ons gaan die woord van God weer ontmoet wanneer ons in die oordeel staan. Elke knie sal buig, elke tong sal bely. Let op Hebreërs hoofstuk 13 vers 8. Jesus Christus is gister, vandag, dieselfde tot in ewigheid. Watter wonderlike vertroosting, die gedagte, vriende. Jesus verwag niks minder as dit nie. Ons moet konstant wees in ons aksies en die toepassing van die woord in ons lewens. Let nou ook op wat Jakobus sê. Jakobus lewer ook kommentaar oor hierdie in hoofstuk 1 vers 17. Hy sê, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Geliefdes, Jakobus sê alles kom van God. Alles wat van hom kom is volmaak. Hy verander nie. Daar is geen skaduwee van omkering nie. Geliefde kinders van die Here, Jesus is ons absolute voorbeeld. Daar moet ook geen verandering of variasies in ons lewens as disippels wees nie. Jesaja vertel ons dat die woord van God
nie kan vergaan nie. Let op Jesaja 46 vers 8 deur 11, waar die profeet sê, denk hieraan en wees beslis, neem dit ter harte. O afvalliges, denk aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af die einde verkondig, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag sal ek doen, wat 'n roofvoer roep uit die ooste, die man van die raad uit, 'n verre land, soos ek dit gespreek het, sal ek dit ook laat kom. Ek het dit voorberei, ek sal dit ook doen. Ons kan hard probeer, geliefde kinders in die Here, om die leringe van Christus te ignoreer en voorgee dat dit nie op ons van toepassing is nie, maar in die finale ontleding moet ons Christus se woorde in ag neem, en dit moet in ag geneem word, vriende, want Christus ken my einde, of ken my begin, of ken my einde van die begin af. Jy sien, vriende, ons word allemaal ontsteld oor die situasie in die wêreld. Ons word allemaal ontsteld oor die situasie in Suid-Afrika. Ons word allemaal ontsteld oor die situasie in George, of die omgewing waar ons bly. Vriende, dis waar. Ons kan uur na uur kla oor hoe sleg dinge hier in George is. Ons kan uur na uur kla oor dit wat in die wêreld aangaan. Vriende, ons is verdoem totdat ons besef dat God se standaarde die enigste oplossings is. Ons is verdoem totdat ons besef dat God die oplossing vir ons probleem is, vir al ons probleme, en dat dit onveranderlike standaarde is. Dit kan nie verander nie. God se weg is die enigste weg. Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. God se begeerte is dat almal, vriende, God se begeerte is dat almal hom moet ken, maar slegs deur sy onveranderlike vaste weg. Kom ek en u laat toe vanoggend. Kom ons bid die Here dat ons weggooibare godsdiens, dat ek en u dit sal staak, geliefdes, dat ons net die kerk en die Here ken wanneer ek 'n geliefde verloor het, dat ons net die kerk en die Here oor Paasfees ken, dat ek en u net die kerk en die Here oor Kerstyd ken. Geliefdes in die Here sê hy is 'n jaloerse God. Dit is of alles of niks. Laat toe dat ek en u se begeerte vanoggend die wil van die Here is, en dat ons dit sal doen, dit wat hy vir ons vra. Vader in die hemel, baie baie dankie dat u die eerste en die laaste in ons lewens wil wees. Dankie dat u die begin en die einde is, en dankie liewe Heer dat u my einde van die begin af ken. En jaap my nou om hierdie rest van my lewens bestaan op hierdie aarde aan u toe te wy, en dit wat ek weet reg is, nie weg te gooi nie. So ook elke inluisteraar, liewe Vader. Hou ons by die voete, hou ons gefokus, en jaap dat alles wat ons wil doen, u goedkeuring alleen sal wegdra.
in Jesus' kostbare naam. Amen.

0: Geliefde 648, ons is gereed om u versoekies te hanteer.
1: Goeiemôre geliefdes. Ek wil net aan ons verjaarsdag maat baie geluk sê. Nigel Ambral, my broer wat so nog verjaar het. En dan, ek hoop ek sy dag baie lekker geniet. Ek het gesien hy het sy dag geniet en mag die Heere sy leven ook uitspaar. En dan aan kerel daar in Conville, wat ook verlede week sy vrijdag verjaar het, mag die Heere haar leven ook verder uitspaar en sy het 71 geword. En ons wil al die eer aan die Heere gee vir haar uitgespaarde.

0: pleading that thou would intercede and make a way. Today I pray that as we place our faith and our confidence in thee, that thou shalt make a way. May all the praise and blessing go to your name today as we worship you and we wait upon your word. In Jesus' name. Amen.
1: Broer Paul, net voordat ons afsluit, daar in Koranstraat nummer 9 was verlede week zondag oogend, net voor die voordag was een brand geweest en een van hier die tweeling dames se babietje wat net oor die jaar oud was, die kind het al geloop en hierdie kind het uitgebrand in die huis en hierdie ma moes toe weggeneem word. Sy is op die oomblik in die Kaap en sy ek het gehoor sy moet vir 'n veeloorplanting gaan toe sy nou probeer het om haar kind te red uit die brand uit, en dit was 'n moeilike situasie het ek gehoor. En ek glo dat sy nie die enigste een was wat in die brand was nie, en daar is nog ene wat in die brand gesterf het of wat gebrand het in die brandstichting en so. Maar ons moet sulkes ook maar in gedagte hou en in gebed doen. En ek is nou nie seker of die begrafnis van vandag sal plaasvind of volgende week nie. Daarby het ek probeer om uit te vind, maar tot sover het ek geen kennis wanneer die begrafnis sal wees nie. Maar dit was baie hartseer oomblik vir ons wat daar naby was, om te dink dat hier die kind dood uitgebrand het in die huis. So vir die familie is het nog steeds skokkend, en vir die buurmense daar rondom. Dit is haar naby waar oorlede paaste Greg se sister bly. Dit is net hoe ze van Geil af. So ons hoop alles is nou bietjie beter, en ons weet en ons vertrou, ons kan net op die Here vertrou so die tyd aangaan.
0: Father in heaven, I bring this family and this request to your throne of grace this morning. We realize, dear Lord, that sometimes when answers is not enough, the only thing that we can do too is turn to Jesus. I pray that you would comfort this family. The mother who is laying in hospital who is burnt, Lord. We do not know and we do not have words this morning, but we know that there is coming a day when God will wipe away our tears. There is coming a day when God will remove all pain. There is coming a day when death will be no more. And we pray this morning, Lord, that you will draw near. You will heal. You will give wisdom. That the neighbors and the family will know that there is still hope even beyond the grave.
2: Yes.
0: Hope when we see Jesus come again. I pray for comfort. I pray for healing. I pray for restoration. I pray that all the things that happen in our homes and around us will draw us to a conclusion that Jesus is coming again. And we will make our calling and election sure. May your blessing be upon every family this morning. May your blessing be upon this radio station, that all the glory will go to your name. Thank you for answered prayer today, and thank you that you will keep us faithful with our eyes fixed upon Jesus, the author and finisher of our faith. Hear our prayers. We give you thanks and praise this morning. In Jesus' name. Amen.
2: Amen. Geliefdes, baie dankie dat u toegelaat het dat ons vir u bedien, daar in die gerieflikheid van die eie huis. Tot volgende week, selfde tyd, selfde span, indien die Here wil. Bly u getrou, bly u bly ingeskakel hier by die nommer 1 stasie, Eden FM. En dan sien ons u weer wanneer ons met mekaar praat. Sodra die Here ons weer hierdie week lei, want hy ken mos ons einde van die begin af. Tot dan, bly getrou en die Here is baie baie lief vir u. Tot ziens.

0: Hartlike goeiemôre ingeskakel op 1 FM die tyd nou 2 minute oor die uur van 7. My naam Lavinia Botha aka Lady Von P en ek bring vir u vanoggend se minimum en maximum temperature vir vandag die 12de September. En ons begin ons skop sommer hierdie temperature af. Daar kom ons kyk hier in die oudsoringse wêreld. Beaufort West, Ladysmith, Oudtshoorn, een minimum van 14, een verwagte maximum van 21 grade Celsius, met 30% reën, en dan ook bewolk, en dan donderbuie, wat verwag word daar. Dan gaan ons aan, ons kyk daar by Swellendam op 15 en 18, 60% met reën, Riversdale 14 en 18, ook reën wat daar, reën wat feitlik vir die hele opvangsgebied voorspel word, ne? George 14, 17, Knysna 15, 18, Plettenberg Bay 15, 18, soos ek gesê het, met reën wat vir die hele opvangsgebied voorspel word. Hierdie weer in die minimum maximum temperature gebring met die komplimente van Suid-Afrikaanse Weerdiens. U kan hulle se webtuiste besoek by www.weathersa.co.za. Daar kan u gaan kyk as u nog ander dorpe se temperature ook graag onder oog wil hê.
1: Welcome into my world. Just you and my voice alone.
2: Hi, this is Henry Law. You are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von B on Eden FM, your voice in paradise.

Hartlike goeiemôre as jy sopas by ons ingeskakel het. Die tyd nou 10 minute oor die uur van 7. My naam is Lavinia Botha, aka Lady Von B, en is ingeskakel hier saam met ons op Eden FM. Die stem in die hart van die paradys, en as jy hoor wat daar in die agtergrond speel, that's the question that we're asking this morning. Where is the love? What is wrong? Wat is verkeerd met hierdie wereld? Wat is verkeerd met ons gemeenskappe? Wat is verkeerd met what's wrong within society? Ne? As jy kyk vir al die afgelope week se gebeure op sosiale media, die incident daar by Pakkelsdorp, en dit is nie net in Pakkelsdorp wat dit gebeur nie, maar ooral oor skole in ek wil eens gaan na die Kaapse vlakte toe nie, maar dit is die vraag wat ons vandag moet vra. Waar is die liefde? Wat het geword van die liefde vir ons naaste? Kom ons sê baie dankie vir die manne van die Morning Man span wat ons op die pad gesit het, en hulle het 'n baie interessante dingetjie daar genoem. Ons moet nie net die Here ken in sekere gevalle nie, ne? Dit is ook miskien deel van die gemeenskap is op probleme. Wanneer daar sterftes is, dan weet ons waar die huis van die Here is. Wanneer daar troue is, dan weet ons waar die huis van die Here is. Wanneer die kind moet gedoop word, en daar ons moet die Here ten alle tye ken, want ons God is 'n jaloerse God en hy soek ons aandag, ne? Ietsie om oor na te dink. Net hierna, dan sal ek hier vat. Maar vra vir jouself, wat is die liefde? Wat het geword van die liefde? Wat het geword van die respect? You know, what happened? Where is everything? En waar gaan alles eindig hier? Waar gaan alles eindig?

WhatsApplyn 0605052693, telefoonlyn 0448840831. As jy gou môre wil sê, as jy gou ietsie wil deurgee daar vir ons, die program gaan ek vir u deurgee. So tussen 7:30 en 8:00, dan is dit u se verjaarde versoeke, maar ek kan nou al daar die boodskappe deurstuur, né? Ek kuier met u tot en met 9:00, na 9:00 is daar 'n

0: en sê baie dankie daar vir Grand Rasper melktertjie, alles wat daar met sy naam gepaard gaan wat verlede week ingestaan het vir my, baie baie dankie Grand vir daardie enetjie. And the question this morning, where is the love? Wat het geword van die liefde, wat het geword van die respect in ons gemeenskap is saam, jy kan saam met my praat, laat ons uitvind, laat ons by die wortel van die probleem kom. Ek dink ons weet waar is die wortel van die probleem, ne? En ek kan nou vir iets deel wat ek op my sociale media gesit het, gisteraan, toe sit ek God en gebed terug in ons skole, en Johannes Jacobs sê daar, wacht ons laat gewoon net hierdie ene klaar, dan kom ek terug met wat Johannes Jacobs daar kom en
1: Herontdek Eden FM, jou stem in die paradijs, ware diversiteit, wees deel van ons span.
0: That's the question. Johannes Jacob sê, goeiemorgen geliefdes, godsdienst en opvoeding gaan saam. Dit begin in ons ouerhuise. Daar word nie meer gebid by ons huis en die loop nie meer kerk. Die kinders is nou groot mense, geen respect vir ouergeslag. Want hulle moes nou regte, word nie meer getug op school. Dan word hulle onderwijsers of hoofgeskoors. Ek kom met die dag van kleinskoolkies, Kweperla, George nummer 3 se Sambok. Keep me nice, George, hy se laat. Vandag moet ek hoor, ek kom uit die ouda. Maar my kinders weet wat discipline is. En dat is so waar, ne? Ok, daar sy, ek deel graag daar, jy kan nog so, ons kan nou voor ons gaan, by ons terug in die geskiedenis, kan ons ook so lekker gewoon paar, so 2 minute praat, oor hierdie, wat het geword van die liefde, wat het geword van die respect, Juffrou Hoogwaard sê, daar is van ons, wie nog aan dit vastklou, dit is nog aan godsdienst en God in skole, ne, en gebed in skole, Joyce Hartnick sê ook, en die koper laat op, bring jou eie laat school toe, Beverly Peterson sê, godsdienstperiode, een maandagochtend sy bijeenkomst en selfs woensdag, dankie St. Mary's vir my lering van George High vir VCSV, het my nog nader aan God gebring. En soos daar baie mense wat daar saamstem, dat dit sekere dinge is wat terug moet kom in die skole. Kyk, hulle het God uit die skole uitgehaal, maar dan sit hulle die dinge terug in die tronke, ne? In die tronke, dan kan die mense nou skole, die bybels en al daardie type van dinge het. So jy nou toe? Soos ek genoem het, tussen half 8 en 8 uur die verjaardag versoekies, 8 uur gebedtijd saam met Daniel, 20 oor die uur van 8, then jy kan jou boodskapie los op sociale media en verseker gaan ek om lees daar en dan ons 2 in een rij, daarvoor gaan ons nog tyd het en om 9 uur dan sê ek net weer vir u tot ziens, so die medelije hoekie daar eniekie gaan ons ook nog tyd voor het, so om half 9, so daar die medelije hou ons dan vir half 9. Kom ons hoor wat sê die luisteraars.
2: Morgen, ek eerstens vir die Heere sê baie dankie vir een uitgespaarde lewe, vir een nieuwe dag wat ons kan aanskou. Gelukwensing gaan aan om liefse brand wat sy 94ste verjaarsdag vier. Mag die goedheid van die Heere op sy lewe rus. Ek bid net goedheid en guns af. Baie dankie vir een skoon paar duisend. Heere, is goed vir ons. Wie sê ons gaan het maak. Maar baie, baie dankie vir die Heere, vir jy die prachtige dag. Jy moet jou dag ook geniet, Lavinia. Alles wat mooi is. Bye.
0: Daar sê, ja, 94 jaar oud, dit wil gedoen wees. Dit wil gedoen wees, duidelik iemand wat sy vader en sy moeder geseen, geëer het, ne? Soos die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder en jou dag sal verleng word. Kom ons oor die laatste en dan gaan ons oor na die winkels toe en ons kom terug met die geskiedenis in die tyd.
3: Ja, hartelike môre aan jou, Lavinia, en al die Eden vriende familie. Ek moet nou eers jou een rooi kaart gee. Jy raak ons net weg. Jy verdwijn op die aardbol. Dan is Mr. Melkbeertje, en moet hy in jou plekje inklim. Maar ja, ons het hom ook geniet, maar jy moet net aanmeld as jy weer raak, Lavinia, jy moet aanmeld.
0: Oh ja.
3: Ja, nee, ek heb ook strak aan die gang, bezig om een lekker breakfastie te maak, vir hoe daar koffie en een romani cream in die bed gekry, nou maak ek ook ons een lekker, lekker stijwe breakfastie, dan sal ons op pad daarop toe. Maar ja, Lavinia, wat ons lees en wat ons sien, oor, dat is verkeerde keuses, want jy word goed groot gemaakt, en dan vrienden, wat is jou keuse wat jy doen met die lewe. So ja, en dis hartseer, dis so lekker om in vrede te leef, maar hy moet altyd geweld en alles by wees, maar ja, jy het een lieflike dag gehad, ek is hier in die kombuis bezig, ek het my voorskootje aan, alles, ek is reg hier voor die stoof, waar my vrou bedien in die bed, dis lekker, lekker, reenerig. maar ons is sterk op pad op.
0: Daar sê, dit is soos gewoeks, daar sê die keuses wat jy maak in die lewe, nee. Geen kind maak sy ouer groot, maar geen, hoor omgekeerd, maar dis omdat die kinders vandag is hulle ouers, so ouers, die kinders het die ouer geword, en die ouer met die kind, die ouer moet nou gehoorsaam wees aan die kind, nee. Dis hoe dinge moest eers daarna uitsien. Kom ons draai, maak goed draai by die winkels.
4: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
5: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
4: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
5: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
4: Eden Beds, quality made affordable.

0: As jy daardie klanke hoor, dan weet jy, het tyd vir ons om terug te gaan. Kom ons lees nog van die boodskapies van die luisteraars wat saam met ons praat, want die vraag, the question that we asked this morning, where is the love, where is the respect? Nee, en dit is in die context, ons ken die context, die afgelopen week se gebeure, verlede sondag eindelijk se gebeure, daar by George High, en die video, wat dan nou natuurlijk viral gegaan het, nee, met die aanranding, van waar die leerdere ander een aangerand het. Iemand sê, goeiemorgen Lavinia, nee, wat Tom Willemse en Mary Versace het met ons gespeel, by Heidedal Primair nie, glad nie spuit oor die daar nie, warm blij, groete Cheryl, en inderdaad, die onderwijsers, van terug in die tyd, dit is nog die tyd toe ons as kinders respect gehad het vir die onderwijsers, ne? Jy sal nooit een kind met die sigaret voor die onderwijsers sien loop het, ne? Of hy sal daar die sigaret sal hy weggesteek het, ne? Maar deesda sien jy, dit is normaal vir die kinders om met die sigaret te loop op pad school toe, in hulle schoolkleren, in hulle schooluniform, loop hulle met die sigaret voor die onderwijsers, hulle staan eers voor die hekke en rook, en dit sien net sigaret wat gerook word nie, dit is daga, dit is enige ding, wat daar gerook word, en dan moet die onderwijzer met daar die kind in die klas sit. Nou ja, toe, kom ons gaan kyk, wat gebeur met die geskiedenis, vandagse muziekgeskiedenis, hier, die 12de September, on this day, op hierdie dag. Op hierdie dag, 12 September 1987, Michael Jackson het sy Bad World Tour afgeskop, dit die eerste van drie uitverkoopte aande by Korakuen Stadion in Tokyo, Japan te speel. Ten die einde van die tour van 123 datums het Jackson voor meer as 4 miljoen aanhangers in 15 lande gespeel. Wow! Dan 1964, op hierdie dag, die Supremes, die Shangri-La's, Marvin Gaye, dat is die Springfield, The Ronettes, The Temptations, The Miracles en Little Anthony het allemaal by die Fox Theater in Brooklyn, New York opgetree of verskyn. Dan bekende muziekvrystellings en die met mooie luister, miskien kom van hierdie goed, word het later weer in die tweede rij gevra, nee? Ek gee jy nou al a clue. So, vandagse muziekvrystellings op die 12 September, vandag 1983 het UB40 hul vierde studioalbum Labor of Love vrygestel. Dit bevat die enkelsnitte Red Red Wine, Please Don't Make Me Cry, Many Rivers to Cross en Cherry Oh Baby. En dan ook 1984 op hierdie dag. Billy Ocean stel sy vyfde studioalbum Suddenly Free. Dit bevat Caribbean Queen, No More Love on the Run, Love a Boy. Okay. En dan 1985 Starship het hul debuut album Knee Deep in the Hoopla vrygestel. Dat bevat We Build This City on Rock and Roll. En Sarah, dan noemenswaardige verjaardag op hierdie dag, en ek dink ons gaan een Barry White vir jy invit iwers, of een Jennifer Hudson. Barry White was born on this day in 1944. Then Jennifer Hudson vandag, op hierdie dag is sy geboren, hulle sê sy is vandag voor sy 45. En dan ook RM van BTS, ek dink liedjie skryf daar van BTS, 32 vandag, ne? Noemenswaardige sterftes, Johnny Cash sterf op die ouderdom van 71. Op 12 September 2003 is Johnny Cash op 71-jarige ouderdom oorlede en het een nalatingskap van fundamentele muziek achtergelaat met een catalogus wat country, folk, blues, rockabilly en rocktreffers omvat het. Die man, The Man in Black, het in middel 50s roem verwerf en bijna 100 albums en meer as 150 enkels net te vrygestel. Insluitend Folsom Prison Blues, Ring of Fire en Walk the Line. Dis wat alles gebeur het op hierdie dag, natuurlijk baie interessante dinge. Wat gebeur het? Oh, nou ja, toe, kom ons kyk gauw. Nou, Kovoeks het gesê, ek moet sê, wanneer ek weer gaan hees, Kovoeks natuurlijk op die 17e komende donderdag, dan vertrek ons na Zanzibar en ons is weer terug op die 25ste, yes, on the 25th of September, dan behoort ons terug te wees. So ja, ek is volgende week weer afwesig en dan moet ek nog kyk of ek nou nie te moeg is, want die 26ste ook een groot datum daar vir ons met vele activiteite. En maar kan nie nou te veel daar oor sê nie, nee, ek kan nie nou al nie, want ja, kom ons kyk gauw. Nou is het tyd vir my TV flikkerij. Hier eniekie is een baie bekende eniekie. Ek moet van my identificeer uit wat TV reeks. Dit is een plaaslike TV reeks. En soos verneem word, gaan hier ene na 40 jaar, gaan hulle hier eniekie weer vrystel. in die vorm van is reeks of een fliek, nou nie 100% seker, but, jy gaan hierdie eniekie dadelijk erken, wat jy ook van my moet doen, ek gaan net vir jou een stukkie speel, geef vir my die TV-reeksie se naam, dan gaan ek nog een stukkie speel, waar jy die karakter vir my moet identificeer. Die eerste eniekie klink so. Daar is hy, baie, baie makkelijk, jy moet hom dadelijk erkennen, en dan gaan jy ook vir jy vraag, let me see, wat, laat ek net gaan kyk, wat moet ek even vraag daar, wie speel die rol van, jy moet soms self hierdie stemmekie vir my herken, vandagse TV-reeks klink so, en jy kan die persoon wat die rol van Hendrik speel in hierdie eindste reeksie, dit moet jy ook vir my identificeer. So, nummer 1, ek soek die naam van die TV-reeks, as ook die persoon wat die rol van Hendrik in hierdie eindste reeks gespeel het, nee, dit klink so. Ek gaan ook sy stemmekie vir jy gee, dan kan jy net hoor wie dit is wat jy gaan naderbring aan die karakter.
1: Wie se stoel is die?
2: Basin.
1: Wie se huis is die?
2: Basin.
1: Logeer jy hier?
2: Nee pa, ek bly hier.
1: Vernie?
2: Ja, wat probeer pa vir my sê?
1: Dat ek nog in charge is hierso.
2: Dit weet ek pa.
1: Jy luister nie vir my as ek vir jou sê hoe laat my in die aande terug wees. Jou maat weet tot wie weet wat tyd wakker gelê en vir jou gewag.
2: Ja maar pa, hoeveel keer het ek al vir ma gesê sy hoef het nie te doen?
1: As jy nou weer wil uitgaan. Dan sê jy vir my waar jy gaan jy, en hoe, wat jy daar gaan doen, dan sal ek jou sê, hoe laat my jy terug wees, okay?
2: Ja, pa.
3: Hendrik, ek stap net gauw hierbo na die apteek toe om my prescriptiepille te gaan hou.
1: Ja, okay. Wat wag om nou?
3: Reels is reels. Ek het jou gesê waar ek gaan en wat ek gaan doen, en jy vir my sê, hoe laat my dit terug?
1: Ja, kom.
0: Daar het jy dit, reels is reels, ek soek, en dis reels is reels, is daar nog reels in ons huise, waarby die kinders hou. Natuurlijk, ek soek die naam van die TV-reeksie daar, en ook die naam van die persoon wat die rol van Hendrik vertolk het, hy is nou natuurlijk nie meer met ons nie, jy weet, hy is nie meer met ons nie. So die naam van die TV-reeks, en die TV-reeks, hy klink so. Maar jy moet hom ken, man, net aan daardie het stukkie muziek. Daar sê, dit was die stukkie muziekie wat die daar gehoor het, en dan het ook een gesprek, deel van die dialoog gehoor, en daar is verwijs na Hendrik, so ek wil weet die naam van hierdie TV-reeks, uit wat die TV-reeks kom dit, en wie het die rol van Hendrik vertolg? Ek kyk na die WhatsApp-lijn, en kyk of daar enige mense vandag deurkom, want I see nothing happening. So ja, nou, die mense alleen nog seker onder die komberse, want dit reen oor die hele opvangsgebied. Kom ons hoor, wat sê hierdie luisteraar?
4: Baie, dankie, Lavinia, dat jy vir ons laat weet, jy gaan nie wees nie, maar ek een woek stink, miskien is daar nog een plekje vir hom, dan kan hy ook saam gaan. Laat ek een boekie saam gaan, man, laat ek bietjie uitkom.
0: Daar is ek volgens, ek dink jy, daar is genoeg tyd dan om al die papierwerk achter mekaar te kry. Colleen, yes, Colleen, in die kolda, nee, Colleen, kom ons hoor om gauw.
1: Wie se stoel is dit?
2: Basin.
0: Ja, dis daar die stem wat jy moes identificeer. Die is die stem wat vraag wie se stoel is die. Dis natuurlijk Hendrik wat daar vraag vir wim, ja, wat is die klonkse naam? Maar anyhow, so ons ken. Colleen sê, dis ook nie snork nie en dis Zak du Plessis. Baie dankie vir jou, Colleen, wat so'n lekker vars daar uit die heel eerste, uit die blokke uitkom met die rechte antwoord. Ons gaan luister so'n bietjie na Billy Ocean. Billy Ocean vat ons dan nou na onze verjaardag leef toe met Suddenly.

0: Mora Lady Bombi, ek wil net baie geluk sê vir Hannah Witbooi en vir Beverly wat verjaar het, Beverly aan Stielmanstraat en almal wat verjaar het die in die week, baie geluk, goedheid en guns op hulle lewe en ek glo hulle hulle dag geniet. En dit kom met liefde van Antima van Welbedag. Dankie Lady Von B.
1: Daar sê Antima en Welbedagse mense. Happy birthday time en met jou verjaardag godsrijkse sien op jou leven van jou ma, Sonja, Uncle Johnny, Virtus Seo en Denver. Daar sê, wow. Interessant, interessant. Kom ons hoor hierdie ene keer.
2: Goeiemôre Lady Von B. Mosselbaai is in die huis. Seënwense aan jou, as ook verjaarsdagwense aan oom Nick se brand wat sy geboortedag vier vandag. God se rykste seën op sy lewe en bitter uit 'n pragtige Mosselbaai. Amen en veilig bly.
1: Daar sê baie dankie Victor. So, jy is om die heel eerste, so 2 minute oor die uur van 7. Toe kom daar die enetjie daartoe, is hy saam met ons in die huis, saam met ons wakker gemaakt hier so, ne? Nou ja, toe, WhatsApp line 0605052693, 0605052693. En ek groet vir u een en elk en laat ons so sien, waar begin ons te groet? Kom, ons begin daar oor die berg, by Oud-Oranje mense, ons groet vir julle, hoe is die weer daar by julle? Ons groet al die landelike gebliede daar, Antimaat, Welbedag, hulle al daar die plekjes, daar groet ons. Ons groet Uniondale mense, ons groet Nolse mense, ons groet vir julle allemaal aan daar die kant van die berg. Dan kom ons oor hierdie kant van die berg, George mense, ons groet vir julle. Ons beweeg hier na die kusgebiede, Nysna, aan daar die kant, Nysna se mense. En dan as ek nou weer Kaapse kant toe gaan, Mosselbaaise mense, Ribbesdaalse mense, Heidebergse mense, Albertiniase mense, julle allemaal is gegroet. En vrede, vreugde vir julle op hierdie dag. Daar sê hier nog, ok, dit is twee manne wat vandag, ons twee manne van die dag, nee, goeiemôre Lavinia, verjaardag seëninge aan my peetpa oom Nick se brand van die Lyk Mosselbaai. Al die lof en die eer kom die Here toe vir nog 'n jaar aan sy lewe bygevoeg. En dit kom van sy peetkind Eugene Bantom. Daar sê oom Nick se brand, ek hoop eet 'n fantastiese dag en dat u lekker bederf word. Nee, regtig, nee, kyk, 94 wil gedoen wees. As jy nou net wakker geskrik het en jy wonder wat gaan aan, jy is ingeskakel op 1 FM. Die tyd nou op die muurhorlosie is 7:43. En ons is jy luister, as jy nou wonder wie se stem hoor jy, dit is my stem, Lady Van B, a.k.a. Lavinia. En ek hou vir jy geselskap tot en met 9:00 met ontbyt, ne? Ja, ons het ook om 10:00 het ons ook dan nou, ja, daar is een buitenuitsending vanaf 9:00 af. Maar dit werk ook nou mooi saam, want om 10:00 het ons dan nou ook een begrafenisdienst daar in Pakkelsdorp. Antisheva, ons Antishila, ter Blanche te rustig gaan lê.
3: Stop. Môre, Lavinia, Charlton hier. Wil ek daar vir my ma, Sybil Jacobs, aan de Waal, sê goeiemôre. En sê my een mooie dag, Lavinia, jy ook. Ek het my chops uitgehaal vir braai, maar het reen, ek het maar die dinge in die pan sit, jong. Maar mooie dag vir julle allemaal daar, wat luister, hoor.
1: Daar sê Charlton, ja, dis 'n lekker dag, hierdie dag, ek hou van die type weer, dis my weer. Ek is nou nie so son, ek hou van die son ook, maar my vel is baie sensitief, so draak in die son is, dan gebeur dat dinge met my vel, en jy weet mys, it's just things that happens, al die dinge, so ek is hierdie type mens, en my kombers is nabij, en natuurlijk, wat alles wat gepaard gaan met die goede, en ja, dis net vir my lekker om op so dag, onder een kombers te wees, ne?
4: Hartelike goeiemôre Lady Von B. Ek het my gou, al die moet gou by mekaar geskrap om gou verskuit te wil deurstuur. Dit is jammer dat ek nog nie my egte klein seentjie 'n boodskap gestuur het. Hy het 7 geword. En almal wie verjaar, wil vir hulle ook sê baie baie geluk. Hulle moet dit lekker geniet. Mooi bly en veilig wees Lady Von B. Het 'n heerlike lente Mosselbaai.
1: Daar sê Mosselbaai. Mosselbaai, hoe het julle lente? Reen het nie daar by julle in Mosselbaai nie? Is het nie nat in Mosselbaai nie? Wat gaan aan daar? So wat, of kry julle nou voorkeur weer hier in die Weskaap en in die tuinroute en ai en ek weet nog nie wat gaan hier so aan, ek hoop hierdie ding kry homself reg met 'n hele besigheid. Okay, ons het die volgende in die geskiedenis gehoor van Barry White wat vandag op hierdie dag ook 'n vrystelling, maar in die huis gebore op hierdie dag. Oh yes, of course, he was born on this day, the 12th of September. September, is dat nie liekie wat hy ook soms September? But anyhow, so ons gaan luister na Barry White, so you're the first, the last, en alles wat daarmee gepaard gaat.
5: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together.

0: Ons is terug met die verjaardagversoeke. Daar is nog so paarkies oor voor ons by 8 uur uitkom en gebedheid saam met Daniel. Kom ons gaan onmiddellik oor.
1: Eiene, biene, lady one bee. As ek nou gesê eiene, dan kom die agterklein klonkie van my die 2-jarige enetjie. Hy is soos 30, dan sê hy, oiene biene. Maar ja, dis ons beerd. Dis lekker weer hier. Ei, dis... Ek sal weer sê, dit is heerlijke lente. Die reentje wil val, weet jy, as hy bang is vir ons sê, maar ons sal het geniet. Julle moet die reen geniet hoor, baie liefde, het die heerlijke lente mosselwaai.
0: Goeiemorgen Lavinia, baie geluk en sendinge aan een van ons oudste lidmate, ons gemeente oom Niekse Brand, vandag met sy 94ste verjaardag van die kerkfamilie Sint Mary Magdalene Tarka Mosselbaai en die telefoon soos die naam wat die gesyfer sê moes toefa of so iets nie, I'm not sure, but anyway, oom Niek se brand en dan ook oom Nellis, hulle is die manne van die dag, oom Niek natuurlik die man wat die scepter swaai. Heren heb hem goeiemorgen, good morning.
2: Hallo, goeiemorgen, good morning, Malwene Nonke.
0: Daar sê, hartelike goeiemorgen.
2: Nu gaan het saam met jou, Lavinia.
0: Dit gaan goed in self.
2: Nee, ek kan nie klaar nie, is lekker koelerig. Hier in Mosselbaai, dis Irene November wat
0: yes.
2: Praat. Asla, is dit nie jy?
0: Daar sê, nee, maar goed, is mooi so.
2: Ja, Lavinia, ek wil vanmorgen, allemaal wat vandag van jaar, wil ek net geluk sê op hulle herdenking van hulle geboortedag. Hulle moet nou, hulle verjaar nog die heel maand dier. Mm-hmm. En dan is daar een speciale kleindochtertje wat vandag verjaar. My neefse kleinkind hier in Heider en Mosselbaai. Sy is skamele 3 jaar oud vandag.
0: Mm-hmm.
2: Ek wil vir haar net geluk sê en sy moet haar dag geniet. Ek hoop opa en oma verderf haar vandag. En Lavinia, baie dankie vir jou pijtprogram. En jy moet jou... vakantie, Anna Zanzibar, as ek nie eens een plekje aan jou tas vir my nie, geniet het, om bring maar vir ons souvenir saam, vir amal wat vanmorgen so lieflik met jou gesteld het. Kijk maar, jy vir Eakien, hulle sit ook al lekker die af van Zanzibar. Laat ons ook aan proes maak, hulle lekker, soor.
0: Geseende
2: dag vir jou, my skat, baba.
0: Baie, dankie, Irene, mooi geseende dag vir jou, hoor, goed gaan. Happy birthday aan my pa Damien en ons Boeta met jou verjaardag en Boeta met lekker rugby speel vandag. Vir Georgies, ons is liever Boeta van Jamie en Navin, Glennie en Liam. Daar sy. Morgen geluk aan my skoondochter Ben Denise Boysen. Sy moet haar dag geniet en dit kom van Ma Oka. Kom daar die enekie af. Morgen, juffrou Boeta wil net weet of hy nog een oorblik is. Nee, natuurlijk is ook nog een oorblik. Nou, wanneer die goede gechange, niks change nie. Win or lose. Ek bly een oorblik. Ek is dan so spuit, ek was in die Kaap toe die manne hier nabij was. Maar ek het ook gesê, mense, raak ook maar seker oud nie, want back in the day sou ek nou die manne gestok het. En I would have been everywhere. As hulle daar is, is ek daar. So in elk geval nie, ons sien uit na vanaanse rugby. Bietjie laat, ek hoop ek gaan wakker wees. In elk geval, ons sien uit daarna. Hou die medelije daar, vir so vir enige tyd van 25 oor 8 kan u medelije stuur, wat ons dan daar in die medelije hoekie gaan deel saam met u. So enige sterte boodskappe, enige meegevoel, dit gaan ons eerst doen van 25, enige tyd van 25 oor 8 af, dan gaan daar die geskiet, ne? Ja, so as jy vanoggend saam met ons wakker geword het, dan weet jy, ons het 'n vraag wat ons gevra het vanoggend, en Black Eyed Peas het saam met ons daardie vraag gevra, where is the love? En ons, ek gaan verder, ek vra, waar is die respect? Waar is die liefde? Waar is die respect? As jy nou so sien, aan die dinge op die sociale media en ek is net bly pakkers op, nie een ding pakkers op se mense, baie trots op julle dat julle saamgestaan het daar en dat dat julle gaan ondersteuning gee en die oukie daar, dit is net van my kommerwekkend, nee, die wat die video nou gesien het en die wat van die incident gelees het, dat die ouers eers later ingelig is van hierdie geval. Ek vaar net by myself, wat is daar die kind nou iets ernstig, is daar die kind nou miskien doodgeslaan was, nee? Hy was aangerand en hy was ook lelik aangerand volgens die video. Die video is daar op sociale media en ek sal nou nie daar die video versprei nie, maar in elk geval, ja, hoe die school het geval, dit die ouers nie onmiddellik in te lig nie. Daar ouers moes onmiddellik, toe dit gebeur het, moes hulle in, ek weet hulle bly op nol, het maak jy saakie, you make a plan. As jy nie een contactnummer het nie, jy maak een plan. Jy maak een plan om by daardie ouers. En ek wonder net of die kind al berading gekry het. Die perpetrator moet ook een of ander soort, ja, hy moet die gepaste straf vir sy oortreding kry. But ek wonder of daar die counseling en al daardie type dinge plaasgevind het na die incident. Ek weet nou nie, maar die Pakkelsdorp gemeenskap sal weet, want hulle het daar saamgestaan, na die school opgetrek, en wil antwoorde van die hoof, die hoof van Pakkelsdorp. En een ding wat vir my nogal kommerwekkend was, die feit dat die hoof een aanmerking gemaakt het, dit is nie so ernstig nie. Nee meneer. Ek weet dan nog nie met wat oor jy gekyk het na daardie video nie, daardie seun kon sy lewe verloor het. Moet iets nou eers ernstig wees voor jy optree. Enige ding, jy moet dit in die kiem smoor. Jy moet dadelijk met dit aangespreek, want dis ook om dinge so hand uitdruk. Want is klein goedkies wat dan explode in ons gesig, want iemand dink, dit is nie ernstig nie, ne? In die geval, dames, luisteraars, amper check, dames en heren, dit is op die kop. Ach hier, laat ons gereed kry vir prayer time saam met Daniel. Dit is ons nog in die seisoen van die skepingsseisoen. Die hele maand van September word gewy aan die skepping, aan Godse skepping. So weer eens, Daniel, vir ons gebed daar, wat vir die skepping opgedra is. En dit is ons plig as inwoners van hierdie, bewoners van hierdie aarde, om mooi te kyk na ons aarde en die skepping, Godse skepping.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: The Government Employees Pension Fund is looking for its members, pensioners, or beneficiaries who may have not claimed their benefits. If you are a GEPF beneficiary and have not claimed your benefits, send an email to unclaimedbenefit@gpaa.gov.za or call 012-399-2464 between 7:30 a.m. and 4 p.m. during weekdays. Avoid scammers by coming directly to our offices and access GEPF services free of charge. This message was brought to you by the Government Employees Pension Fund. GEPF, your investment, your future.
2: Daar sê, in die gospelikie, ons sê baie dankie vir Daniel vir daardie mooi gebed daar. En ons weet ook nou dat baie mense is geraak, vir al die mense daar in Nepal. Daar is ook ander dele van die aarde wat geraak is deur rampe. So, en dit is as een directe gevolg van klimaatsverandering, nee, wat hierdie rampe dan nou sekere dele van die aarde tref. Ons het ook by ons gesien, in Mei, Juni, hoe bome heeltemal ontwortel word, alles te danke aan climate change and all those things. So, volgens een gospeliekie wat ek saamgebring het, is Alpha en Omega van Israel en Ismeras welkom om daardie, and this is what we need in the world, dit is wat ons in die wereld nodig het, dat die Heere is die begin en die einde, en hy met alle pad tussen in saam moet ons stap, nee? En dit is wat ek vir jong mense toewens, maak die Heere jou begin en jou einde.
3: It's a song we learned in Zimbabwe. You are Alpha and Omega.

0: Daar sê. Kom ons voor ons oorgaan. Daar is nog so paar verjaarde boodskapies wat ons gou vinnig gaan deursit voor ons dan oorgaan om die honde uit te laat hier op 'n Saterdagoggend. En onthou die vroeër die vraag wat ons gevra het, where is the love, where is the respect? Kom ons kyk wat sê die boodskapies voor ons oorgaan om die honde uit te laat.
1: Goeiemôre Lavinia, dis lekker koel en bewolk hier, maar dit lyk vir my of dit later so 'n bietjie gaan reën. Mooi dag vir julle daar, so geniet die reën. Bye.
0: Daar sê Victor in Mosselbaai wat vir ons so 'n weer voorspellingkie daar gee vir Mosselbaai. Môre is die Lady Bondie, ek is ingeskakel en ingehak. Ek groet vir Mina Konradi, Elise Kamper, Ma Sarah, Auntie Poppy, Fonkelvrou Dalsie, Auntie Jean, Victor Carolus en almal wat my ken. Hulle moet die dag geniet van 18 November. Asla Mosselbaai, dit reën lekker hier. Dan môre mooi dame, geluk en 'n pragtige jong dame. Is dit Lena Phillips van Riversdal? Net goedheid en guns op jou lewe van Groven, Garen, Hadelin, Darius, Gabriel en Sahila Jansen en Boeta Kreek. Almal uit die reënerige Riversdal. Mense, ek hoop net ek spreek julle name reguit, né? Anders moet julle 'n voice note of stemnotetjie stuur, dan kan julle 100% verseker wees dat is dat die name gaan reg uitgespreek word, né? Nou eers tyd om die honde uit te laat. Groot rugby, alle paaie lê vandag na Houtsiniqua Park.

Lady Van Beeling, the dogs out on a Saturday morning, leading all the way to Otenekwa Park. Start, begin met die eerste liga B. Seagull, die hekke maak al 9 uur oop, hoor, hier op Otenekwa Park. So, the Seagulls, die in Albertina Rangers, die heel eerste enekie in die eerste liga B. Dan die Uitdagbeker, die C-spanne, Blanco speelt in Oudtshoorng. Dan die Superliga C-spanne, Mosselbaai Barbarians, die in Bridgeton. Dan die Uitdagbeker B, Blanco teen Harlequins. Oepsie, Daisy, kom eens kyk gewaar, gaan my goed heen. Dan, Eerste Liga A, Seagulls teen Uniondale. Dan Superliga B, die Mosselbaaise Barbarians teen Bridgeton. Dan die Uitdagbeker A, George teen Oudtshoorng. Ja, hy was al vanoggend so'n boodskapie vir Georgies. Dan Superliga A, Mosselbaai Barbarians teen Bridgeton. Wie gaan die beker vat? Wie gaan die beker vat? Ons weet nie. Ons gaan maar kyk as die eindvleitjie geblaas het, né?

0: Onthou om hierdie boodskap te deel op die sosiale media 24/7, dan gaan u beslus u se naam hoor op die Facebook oomblik. Nou is 'n bietjie Afrikaanse musiek wat ons gaan vat tot by 'n draai by die winkels en dan ons gesigblad oomblik net hierna op 1FM, ek kan slink stem in die hart van die paradijs.
1: 1FM, jou stem in die paradijs. Met het plezier om na te luister, inderdaad, 24/7.
0: Inderdaad, 24/7, inderdaad. 24/7, nou moet ek, daar is hy liekie. Kurt Darren, sy Heidi, dit vat ons na ons Facebook oomblik toe, ne?

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

sê, ek is gereed met die gesigblad. Oomblik, kom ons gaan vandag daar en ons kyk wat het wat sê die mense daar op sosiale media. Ons al reeds van vanoggend se ander vragies, kommentare daar gelees. Die plasing wat ek gister gemaak het, God en gisteraand, God en gebed terug in ons skole, dat ons al reeds daar 'n paar van ons mense se plasings gelees het. Kom ons gaan kyk op vanoggend se enetjie wat ek nog knap hier in die ateljee gekom wat daar gesê is, né? Nee? Soek ek aan nou aan myself. Daar is sy. As so pas wakker geskrik het ingehaken ingeskakel by Eden FM, die tyd nou 8:24, binne die volgende 5 minute, dan gaan ons die medelye hoekie doen, so jy kan ook nou al daar die boodskapies deurgee. Nou is ons eers besig met ons gesigblad oomblik. Heel eerste groet ek daar vir Francis Murphy, a very good morning to you. Ek groet vir Joyce Hartnick, sy sê goeiemôre Lady Von P, geniet die lekker koel saterdag. Lola Skooman, ek sien ook vir jou, goeiemôre Lady Von P, sê sy, a very good morning to you as well Lola. Steven Smarty, good morning, Sunshine Lady Von P. Hoop jy het 'n lekker week gehad. Ek wens jou liefdevolle naweek toe. Stay blessed. Stevie Kip, die ander broer daar van die Kips, ne? Dan Florentia Malgas, ek sien vir jou dan. Hartelijk goeiemorgen aan jou. Ek groet ook vir Aletta Blugnoot Goliath. Sy sê, morgen Lady Von P, mooi geseende Sondag vir jou, ook vir jou, ne? Patricia Abrams Kampe, ek sien vir jou dan. Sal jou seker nou by die begrafenis sien, dan. Die dienst sien. Dan Rowling Lebak Alipata van Nysdag, sy sê more Lady Von P, geniet jou naweek onder die komberse. Dan sê Rodney B. Smart, sending hugs also to you. Jennifer Davids, thank dankie daar vir die aikie. Annemarie Goosen sê, goeiemorgen Lavinia, geluk aan Mitzio Goosen met sy verjaardag, net goedheid en kind op sy lewe. Van oma, Ma Ilse, Tanya Goosen, Alipat van Protea Park, kom daar die eneke, Alipat van Protea Park. Dan sê Nelly Bote, goeiemorgen Lavinia Bote, ingeskakel, luister aan jou CBS Aslaap Park. Daar sê baie dankie jylle. Dan Annelies Alexander sê, goeiemorgen Lavinia, ingeskakel vanuit Nysna. Mooi dagie in die atelier. Marius Wagenaar sê, moore Lady B, uit een nat swellen dam. Cheryl Ann Pina sê, moore Lavinia, warm bly, groete. Daar sê, Brendan Lawrence, hartelike goeiemorgen aan jou. Dan sien ek Irene November is ook op hierdie platform. Sy sê, moore sê Lady Von D, ek is ingeskakel en ingehaak van Irene November as La Pat. Boira Henneke, ek sien vir jou. Monica Boysen sê, goeiemorgen Lady Von B, my boodskap gaan aan Mami Molly, sy moet haar dagie geniet en sy moet veilig wees. Dan Yvonne Uithalle, baie dankie, daar vir die haarkies, Landy Grootboom, ek sien ook vir jou, Denzel Plaatjes, hartelike goeie moorde aan jou, baie dankie vir een en elkeen wat daar op die sociale media met ons interaksie het, dan ek hoop ek het vir elkeen daar harkie gaan los. Aletta Petersen, ek sien ook vir jou. Daar sy. Moet ek dan vir jou gemis daar, Aletta. Ek sien mis nou nie vir jou daar mis nie. Let's see if we can run through the names. Kenneth Simon, Shirley Valentine, Kaylee Newbert, Antal Boone Robinson, Vogan Fabana, Emily Mushabi, Steve Young, Carly Adams, Jurlin Volmerans, Nelly Bota, Yvonne Uithaler, Josie Esel, Abigail Bergman, Patricia Sambo, Edgar Danlin Yankees, Francina Fry, Denzel Flaakje, Patricia Moorman McConey, Cheryl and Fina. Dis allemaal daar, wat een of ander die actie daar gelos het op die sociale media. Hartelike goeiemorgen aan een en elkeen van julle daar. Net hierna is ons gereed met ons gesigblad oomblik. Aga, met die medelijhoutje. WhatsApp line 060-505-2693 of jy kan skakel en direct oor die lig daar die medelye deurgee, sodra ons nou begin met Lionel Richie's Goodbye.

0: Goeiemôre, ek wil net vir Liesel ter Blanche en die hele familie sê baie sterkte vir jou dag. Waar jy vandag jylle moeder gaan te ruste gaan le, baie sterkte van Auntie Dorothy Erasmus, kom daar die enekie. Dan goeiemôre Lady Van B, sterkte aan allemaal wie vandag voor oop grafte gaan staan, speciaal aan die Caring Cross familie van Mosselbaai. Mag Abba Vader hulle vertroos in hulle tyd van rou van Victor uit die lekker reenerige Mosselbaai. Amen en veilig vir jou, sê Victor.
1: All that time we had to spend.
0: WhatsApp line 060-505-2693 as jy daar die medelye wil deurstuur of die telefoonlyn 044-884-0831 en jy kan dit sommer direk dan oor die lig vir jy geliefdes dan nou deurgee, ne?

Môre sê Lady Bondi, ek wil graag aan almal wat by oopgraf te gaan staan net sterkte toewens van Irene November Asla Mosselbaai. Dit reën lekker hier, geseënde dag vir jou ook. Nee, die WhatsApp lyn 060-505 vir almal die wat op pad is na begrafenisse toe om geliefdes te ruste te gaan lê. Ons wens julle alle sterkte toe. Mag God met julle wees in hierdie tyd, nê? Nee, mag hy na by julle wees in hierdie tyd en julle deurdra deur hierdie moeilike tyd.

0: Daar sy, welkom terug, luisteraars, ingeskakel hier op Eden FM, en gewoonlik hierdie tyd, dan is dit mos nou tyd vir ons, twee en een rij, en onthou, ek het die vanoggend al vroeër 'n leidraad gegee, nee, ek het al vroeër vir u gesê, jy moet mooi luister wat in die geskiedenis, die musiekgeskiedenis gebeur het, ek het al gespeel van die musiek ook wat daar in die musiekgeskiedenis gegeet of verjaardag van iemand wat vandag verjaar is, en dit is ja, so definitief van wat vanoggend genoem was, dit gaan nou voorkom in die twee in een rij. So, ek hoop is gereed, ek is gereed, baie interessante enekie vraag, want ek myself het ook nie geweet, wat, waarvoor, jy weet al, jy sien net die naam, maar jy weet nie waar kom die naam vandaan nie, nee. Okay, so ek is reg, I'm ready with a two in a row, for you, gereed met die twee in die rij vir jy vandag.
1: Hi, this is Tyler Bernardo, and you are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von Reed on Eden FM. And now, it's time for the two in a row quiz.
2: One, two, come on.

0: WhatsApp lyn 0605052693 om die antwoorde daardie te gee. Die eerste vraagie, en dit is gewoonlik maak ek net die mekaar, ek gee die lirieke in Afrikaans, want dis laat jy nou net 'n bietjie kan kop krap en dink. Maar soos ek genoem het, dit het vandag in die musiekgeskiedenis ek beslis daarna verwys. Die lirieke uit die liedjie klomp kom so en jy moet identifiseer uit watter liedjie kom hierdie een en wie is die groep? Yes, ek gaan nog vir jou leidraad opgee in terme van die groep, nee. Ah, die lirieke klink so. Gaan na my kop, laat my vergeet dat ek haar nog steeds nodig het. Gaan na my kop, laat my vergeet dat ek haar nog steeds nodig het. Dan, identifiseer die groep as ook die liedjie, die titel van hierdie liedjie. En ek kan vir jy sê, hierdie groep is van die Verenigde Koninkryk. Hulle is van die Verenigde Koninkryk. Dan die tweede vraagie, die naam. Nee, ek wil weet, waar het hulle groep se naam hulle oorsprong gekry. Hulle naam is natuurlik, dit is 'n akroniem. Hulle naam is 'n akroniem. En ek wil net weet, waar het dit sy oorsprong gekry, daardie naam, wat ons nog al die jare ken, as hoe hulle bekend staan. Maar waar het dit sy oorsprong gekry, daardie naam, wat hulle bekend voorstaan, ja? So die eerste enetjie, ek soek die naam van die titel van die liedjie en die groep wat dit sing. Dit is 'n Britse groep, hulle is van die Verenigde Koninkryk. Die lirieke klink so, gaan aan my kop, laat my vergeet dat ek haar nog steeds nodig het. There you go, that's it. Nommer 1, WhatsApp line 0605052693. Dan, die tweede vraagie, ek wil weet die oorsprong van hierdie groep se naam. Waarvoor staan daardie akroniem van hulle naam? Waarvoor staan die akroniem van hulle, van hierdie band se naam, né? Want hulle naam is natuurlik 'n akroniem. Dit is 'n akroniem. Moet ek nog verder gaan en 'n nommer. Dit is 'n akroniem en 'n nommer. Ek wil net weet waarvoor staan daardie of waar het daardie akroniem? Akroniem, ja. Sy oorsprong. Waar het dit? Nou natuurlik hierdie groep was in 1978 was hulle gestig deur broers, natuurlik broers. En hulle het hulle eerste instrumente gekoop met die vergoeding wat aan een van die broers toegeken is na 'n kroeggeveg. Die groep se naam verwys natuurlik na 'n vorm wat destyds in daardie land gebruik is, algemeen gebruik is. Ek het inderdaad so baie, ek het al amper die hele antwoorde vir u weggegee, né? So, dit is 'n Britse groep. In 1978 is hulle gestig deur twee broers. En hulle het hulle eerste instrumente gekoop met die vergoeding wat aan een van die broers toegeken is na 'n kroeggeveg. Can you imagine? Jy het 'n kroeggeveg toegekeer vir vergoeding en jy koop jou instrumente daarmee. En baie van hulle het nog leer hulle instrumente leer speel, né? Maar hulle het al posters gaan opsit van hulle eerste vertoning. Anyhow, so, ek gee weer die lirieke deur. Gaan na my kop, laat my vergeet dat ek haar nog steeds nodig het. En vandag sal daardie, dit sal nogal lekker wees vandag in hierdie weer vir die mense wat nou op daardie baan beweeg. In elk geval, dan ek soek die naam van die liedjie as ook die titel, die groep wie dit sing, en ek het nou al klaar vir u gesê, dis 'n Britse groep, hulle is in 1978 begin, maar ek wil ook weet waarvoor staan daardie akroniem, né? Daar waar het hulle, dit natuurlik waar hulle oorsprong, hulle naam van die band se oorsprong het, en toe gebruik hulle nou sommer hierdie akroniem vir hulle band se naam. Yo, a mondful. Ek sien ook interessant breaking news. Lady Gaga welcomes first baby with fiance Michael Polanski. I didn't even know she was pregnant. Luister as onthou, ek keer met u net tot op 9:00. Net tot op 9:00, daarna gaan dit 'n buite-uitsending wees. Ek gaan natuurlik die Car Service City Talk daar vir u insit. En daarna sal die buite-uitsending mense seker oorvat hier by ons op Eden FM. Intussen wag ek vir die korrekte antwoorde op die tweede ry. Die eerste lyntjie klink so. Die lyntjie uit die liedjie klink so. Gaan na my kop, laat my vergeet dat ek haar nog steeds nodig het. Dit, ja, as jy te veel van het, dan kan het nogal. Ja, laat ek nou nie verder gaan nie. Dan wil ek weet, die Waar het die band se naam sy oorsprong gekry? Daardie akroniem, waarvoor staan dit, né? Waarvoor staan daardie akroniem? Wat hulle natuurlik gebruik vir hulle band se naam. Was dit moeilik volgend of is dit maklik? What's up, line 06050523 Ek wil nou sê te moeilik gaan met ek vir u. Was I give you a clue? Jo, ek weet nie. Ek weet nie, want ek weet net met die clue gaan u dit dadelik kry. U gaan dit dadelik kry, né? So, let's just see. Kom ons kyk of die mense nog... Kom ons kyk of hulle dit self kan ontrapel. Ga na my kop, laat my vergeet dat ek haar nog steeds nodig het. It goes to my head, makes me forget. That's it. Righto, let's see. Is daar die, ons is bezig met die twee in die rij. Die twee in die rij en ons wacht om te kyk of die luisteraars lekker deurkom met die antwoorde. Ga na my kop, laat my vergeet dat ek haar nog steeds nodig het.
1: Not Rado say I's Ashley. Not Rado say I's Ashley.
0: Oh, daar is seker iemand wat... ek weet nou nie, die boodskapie kom ook nou vir my so halfpad. Ek weet nie, kan u hoor nie luisteraars, maar ek kan nou my lekker hoor. Ok, is nog sterte boodskapies wat deurkom. Goeiemorgen juffrou Botha, baie dank. Ek wil Botha familie van Thuisdorp sterte wens. Hulle gaan hulle broer vanoggend ter ruste lê en dit reën.

In the meantime, we're busy with the two in a row. Ons is besig met die twee in a row. En nou, like my die luisteraars, hak vas, nee? Hak vas. Hier is die muziek van Donnie, maar dit is die vandagse twee in a row antwoord nie, hoor.

En ek hoop het mooi geluister, die liekie het so twee keer daar deurgekom en jy kan hem amper eens redag begin laat speel, want hy begin onmiddellik sommer met die titel van die liekie, nee? Net die nagemaak ons gewoon draai by die winkels en ons kom kyk of daar iemand al weer die antwoord kom kry.

0: you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Luisteraars, ek moet sê, vluit, my tyd is uit. My tyd is uit, jy met 'n wonderlik geseënde week. Ek gaan nou vir jy weer deurgee. Wat is vandag se antwoord gewees, nee, op ons twee in 'n ry? Kom ons hoor gou hier.
2: Goeiemôre, ek wil net alle slegte toe wens aan Brixton, wat daar teen Maberen speel in George. Ek wil vir Giovanno, Juba, Jonathan, daar, wil ek sê, sit hom oor. Want ons moet my nie beker, maar jy terugkom. Juba, jy moet my die beker terugkom. Dit kom van jou auntie, Janine Jonathan en Dahlia Kort.
1: Daar sê, en vandag het ons natuurlijk baie luisteraars uitgevang. Vandag se liedjie, niemand anders nie as UB40, so red, red wine. Goes to my head, makes me forget. Die lirik vir een Engels gegeet, is ek seker, jy sou dit onmiddellik, so jy daar die lirieke gekry het. Go to my head, make me forget that I still need a soul. En dan natuurlijk net voor dit begin, red, red wine. So dit is vandag se liedjie. Die groep natuurlijk is UB40 en hulle het hulle naam gekry aan een forum. Die forum se naam was die Unemployment Benefit Forum 40. Nee? En dit verwys na een forum, een Britse forum, wat gebruik is vir mense wat nie werk gehad het nie, en dan het die mense, hierdie mense het so 40, hoe sê hulle, 40 British, 40 British dollar het hulle gekry, back in the day. They were formed in 1987, they are named after an unemployment form at the time they used to give 40 pounds to every unemployed person every month. Therefore, the name was derived to be Unemployment Benefit 40 British Pounds. Daar is hy, Unemployment Benefit Form 40, en daar het UB40 hulle naam van gekry. Luisteraars, ek speel uit met daar die ene keer Red Red Wine, tot om de volgende keer in my wonderlijke geseënde week, en bly veilig in die reen, en alle sterkte vir al die manne wat vandag hier op Oteniqua Park gaan speel, as ook vanavond later vir daar die Greatest Rivalry reeks. Tot om de volgende keer.

0: hartige goeiemôre te Janie. Het ons program vandag so 'n bietjie 'n ure vroeër, so ons kuier vir julle lekker hierso vanaf die St. Paul's in 'n wildernis. En dan wil ons ook net vir julle sê hierdie uitsending word moontlik gemaak deur die St. Paul's 'n wildernis. Ek myself, Jason Stanley, Nomonde Makubalu, Major BK and Chloe is also here with us. Sorry for pronouncing your name wrong. So ja, ons kuier lekker hier by St. Paul's in 'n wildernis vandag. So onthou hierdie buiteuitsending is moontlik gemaak deur St. Paul's wat vir ons dit doen. Onthou, hulle het die lekker week van 7 tot 13 September wat mense gratis hier kan kom inloer. So as jy by die huis is vandag, jy het niks om te doen nie, dit reën, jy's verveeld, kom maak 'n draai hier in 'n wildernis. Julle gaan ons oubie bus hier sien by die ontvang. So onthou ook, as jy in jou voertuig klim, bring daai identiteitsdokument van jou ook saam. So dis van 7 September tot en met 13 September. Jason, môre.
1: Môre Sarissa, môre luisteraars. Baie welkom saam met jou te kan kuier vandag. Ek dink eens die weer moet jou terug weghou van hierdie geleentheid nie. Kom uit by die kinders. Gewoon as die kinders, mami, daddy, waarheen gaan ons? Wat doen ons? Dis regtig om met die familie uit te kom. Na wilderness St. Paul's toe. En hierdie uitsending moontlik gemaak deur Sanparks. Baie baie welkom aan elke van die ons luisteraars. Baie dankie aan ons kollega Lavinia Botha wat saam met die kuier het en sy vir ons hierdie geleentheid gegee om 'n bietjie vroeër as gewoonlik saam met u as die luisteraars te kan kuier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradys. Ons WhatsApp nommer 0605052693. Ons wil graag van u ook hoor as ons luisteraars.
0: Yes.
1: Die belangrikste is, wat doen jy, waar is jy? En kom maak het draai en kom wees deel. Dis gratis vir jou.
0: Mahala.
1: Dis gratis. Jy kom, maar het is belangrik, jy moet jou idee saambring as yes. Reg is. Jy bring jou idee. Om sien dat, maar Parks, bied die geleentheid vir hierdie week aan, dat u as gesin, hulle activiteite per dag vir 'n dag kom geniet en elke oomblik kom kyk wat hulle doen ook en maak en word deel van hierdie geleentheid wat aangebied word hier met die komplimente van St. Paul's. Dis jou stem in die paradys, 16 minute oor die uur van 9 uur. Baie welkom aan elke van die as ons luisteraars, baie lekker om saam met u te kan kuier. Now, the Garden Route National Parks is ready to welcome visitors during the 21st South African National Parks Week. Can you believe it? Taking place from the 7th until the 13th of September 2026. South African citizens can explore the Garden Route National Parks, Wilderness, Naisna and Chichikama section free of conservation entry fees from the 7th till the 13th of September 2026. Visitors 18 years and older must present a valid South Africa ID, while those younger than 18 are required to provide identification in the form of a valid birth certificate. The free entry initiative applies to conservation fees only and excluded accommodation and activities applicable. Selected special offers will, however, be valid during the South African National Parks Week. Get well enjoy the week of the South Africa National Parks Week. And we are here in wilderness, part of the wilderness section of the St. Paul's. And please come and enjoy and spend some time with the people here at St. Paul's. Dis lekker om hier te kan wees. Dis gratis is verniet. Jy bring jou idees saam. As jy jonger is as 18, moet jou kinders hulle geboortepapiere saam. Ons wil laat weet jy is van hier om ons so te stel. En dis om seker te maak dat ons locals, as ek dit so kan stel, dat ons locals hierdie geleenthede moet aangryp wat St. Paul's bit

vir die gemeenskap in ons opvangsgebied. Lekker om jou deel te kry ons van dag bid.

0: like, we built you a nice itinerary that from here you do this, you go there from the parks. So we are really excited as the region, and ours is to see as many people as possible being here.
1: Any last words from your side, sir?
0: Enjoy Parks Week. Want to see you here in big numbers. I'm in the wilderness section of the Garden Route National Park today. I'm in Urban Flow. You want to come and say hi? I'm here. I'm even open for photos.
1: He's dressed in the blue. He's dressed in the blue jean, a black hoodie, and white techie. So yeah, just ask for the manager here. So from our side, thank you for inviting us here, and you must also enjoy the rest of your day. And we will talk later.
0: Thank you very much.
1: As hy daar het ons nou lekker gesels saam met een van die managers van St. Park. Soos julle gehoor het, gaan kom maak 'n draai. So ons is hier so tot en met 12 uur toe, maar hulle is nog steeds oop. Jy kan jou familie bring, maak sommer 'n bussie op, kom allemaal met julle familie, allemaal los net die diere by die huis asseblief, en dan kom maak julle draai. Hier is regtig, dit is rustig, dit is kalm, en soos hulle altyd sê, explore your garden route first before you go to another place. So luisteraars, asseblief, jy het niks om te doen nie, die wasgoed kan jy nie was nie, jy kan nie huis skoon maak nie, so kom maak 'n draai. Jason,
2: weet jy, ek luister na die interview wat jy gehad het, Sarissa, en een van die interessante dinge is die feit dat jy gratis toegang kry as 'n Suid-Afrikaner om sandparke se aktiwiteite en die area binnen te kom of wie wat sê lekker van dit alles is dat as jy nou dink dat as jy moet Chichikama toe gaan en jy het jou trip of jou rit daarna toe gaan jou soveel kos,
1: ja, dis brandstof, dis al die goedjies,
2: maar die toegang is gratis. Jy kan die hele familie kan jy vat, jy het net jou ID nodig, jy het een bewys van geboortepapier nodig vir jou kinders, maar dis om te gaan explore. Die bridge, waarvan gepraat is, ek was daar gewees.
1: Ek was nog nie daar nie.
2: Dis fantasties. Die feit dat jy die wandelpaaie kan loop en met die familie kan gaan explore. Baie keer, dan sê ons, daar is niks vir ons kinders om te doen nie.
1: Yes.
2: Die geleentheid is hier, en die geleentheid word geskep deur Sandparks om vir ouers maar speciaal en specifiek geloof vir kinders die geleentheid gee, explore om hoe die natuur is te geneig om YouTube te kyk. Ek sê nie, daar is fout daarmee nie. Maar ek denk die belangrikste is, kom ons as ouers skep 'n balans met wat ons kinders doen binnen die huis en buiten die huis. Hulle is meer binnen die huis. Wat hulle buiten is. Kom ons geef hulle daar oor horen. Moet nie worry oor die weersomstandighede.
1: Kom
2: geniet die tyd. Jy gaat nie eens wacht tot volgende jaar toe nou weer om so'n geleentheid te kry. Maak nie geleentheid. Dis gratis toegang vandag en morgen. Dit was eintlik heel week gewees. Ja. En maak seker, jy bring net jou idees saam. En vir kinders onder 18 moet een bewys van geboorte, soos jou geboortesertifikaat of so, bring jy dit ook net saam. Dit is ook net om seker te maak dat hulle
1: een
2: specifiek deel van die program was. Kom ons maak gebruik van hierdie geleentheid wat ons het. Hierby die Wilderness Sandparks, dis waar ons vandag saam met u kuier, luisteraars, en so, daar is daar.
1: Die Edda Olifant Park is daar so.
2: Letterlik reg oor Suid-Afrika, maar ons is focus op die tuinroute, garden route,
1: yes.
2: Dis die plek, dis die area wat jy kan gaan en gaan oomblik van die geleentheid gaan geniet saam met jou familie. Ek dink is, dis familietyd.
1: En Jason, die ander ding is ook vroeger, die personeel is soos in baie vriendelik, hulle groet, they are here to help you, the staff that you have here.
2: Ja.
1: So they friendly, they lovable, they helping the clients. So come and make a turn here, yeah? So we are here until 12 o'clock, but you guys are open until 5 o'clock. So kom man, maak jou, kry jou mindkie en kom maak een draai. So.
2: En vooral vir u wat nou sportliefhebbers is, manne wat skreef van die sprongbokke en van die manne wat skreef

0: die tyd het so aangeskuif na so 11:15 toe en ons kuier nog lekker hier by St. Parks in a George Wilderness en dan dou jy en jou familie, jou vriende, jou gesin, maar enige ene kan kom en dou tussen vandag en morgen nog en dou het was van die 7de tot die 13de September gratis St. Parks week wat jy en jou familie kan kom en dan dou om jou identiteitsdokument ook te kom, om gratis in te kom en te ervaar wat die aangaan, oor dit die St. Parks gaan, die week, alles. Nou het ons een van die gaste hier so by ons, om te sê, hoe is hulle ervaringe hier so en wat kom maak hulle? Nou ek gaan laat die gast homself voorstel, en dan sal ons een bykie meer verder uitbrei. Goeiemorgen, met wie praat ek? Laat ek net gauw of jou aansit hier so. As hy, met wie praat ons?
1: Met Abraham.
0: Abraham, gaan het goed met jou vandag?
1: Goed, dank jenself.
0: Kan nie klaan jou, want ek hoor dat jy kom vier jou 30ste verjaarsdag hier so.
1: Dis reg, ja.
0: Hoe voel het om 30 te wees?
1: Nie baie.
0: Tommie!
1: Nee, mens word oud.
0: Dis reg, maar paakste kan kom vou, weet jy, daar is die ander restrictions, sê. Jy en jou familie en jou vriende kan lekker die naweek het hier kom vier, en ek sê het hier springbok en pok aan.
1: Ja, ons kyk een bykie die naweek hier so, ons slaap vanavond weer hier so, en ja, ons geniet het baie.
0: Is dit jylle eerste keer hier so?
1: Nee, ons was al een paar keer hier gewees.
0: Nou, wat is die ervaring hier so van St. Parks?
1: Die naweek is baie lekker, die wind is, of die weer is baie mooi, dit is bykie reenerig, maar ons geniet het, die kamp is lekker stil, so ja, ons geniet het baie.
0: En jylle kom elke keer weer terug?
1: Ja, ons sal weer kom.
0: En van waar af is jy?
1: Van George.
0: Is jy van George, wat ja. Doen jy?
1: Ek het een verkoeling bezigheid.
0: Ok, so as jy warm kry, weet jy wie om te kontak. Enige boodskappe wat jy vir die mense buiten wil sê, om hulle bykie te aan te moedig om die draai te kom maak.
1: Ja, ek sal aandraai dat hulle draai kom maak vandag, en ja, wanneer maak die...
0: Dis morgen, dit maak morgen klaar.
1: Wanneer maak die klas, ek sal definitief sê, kom af, kom swem, kom ry kanoe, wat ook al. Ja, kom
0: geniet die tyd.
1: So, dis baie lekker, ja.
0: En dit is ook so dat jy het nie jou selfoon nodig hier so nie. Correct, dit is familie tyd, dit is vriende tyd. En vanavond, jylle gaan die game kyk, jy gaan dit nie mis nie.
1: Nee, ons het sommer een TV georganiseer, so ons gaan vanavond in die kamterrein die raak mee kyk.
0: En wie denk jy, wie gaan wen?
1: Definitief die bokke.
0: En wat is jou telling?
1: 31-17.
0: 31-17, Jason, ek hoop jy skryf om neer, 31-17, so ja, maar baie dankie dat jy die tyd afgestaan het, en saam met ons te kon gesels, en geniet die verjaarsdag, geniet die tyd saam met die familie, en weer is in Parks, thank you for that I can come and enjoy the time here with the family and friends. Remember, 7 till 13 September, come and make a turn here at St. Parks, come and bring your family, as they say, go to Facebook, hashtag St. Parks, and you will see everything what is going on here. Yeah.

0: As hy tyd so aangeskyf, nou so 3 minute net na 11, Jason?
1: Yes!
0: Nou sien ek hier, kick-off time, South Africa time, 11 uur vanaan.
1: Yes, yes.
0: Eish!
1: Dan slaap jy, ek
0: so
1: is
0: niemand
1: wakker.
0: Is morgen in die kerkie.
1: Nee,
0: wie het gesê, ek gaan slaap?
1: Ek gaan kerk.
0: Ek gaan slaap hier vroeg, Jason. Jy ken van my.
1: Ek moet gaan dankie sê.
0: Oh, yes.
1: Die Springbokke gewen het. So makkelijk is dit.
0: Wat jou score?
1: Nee, ek het nie een score nie. Ek weet dat Afrika gaan wen. Dat weet ek.
0: En dat Jason Colby is nou nie daar nie. Nee?
1: Ja, ongelukkig nie. Maar die lekker ding is die een ding wat ek gehoor het en dis wat van jou ander gesê, dit is een ding is dat na een lang tyd kan jy sien hoe dat Suid-Afrika die Springbokke hulle vir mekaar speel
0: en nie teen mekaar nie.
1: En daai is die cohesion wat daar is onder die span en vandag gaan dit net weer bewys word wat in Suid-Afrika steek. So vir die Springbokke, ons werk wens julle sterkte toe met vandag se wedstrijd, eindelijk vanavond se wedstrijd,
0: vanavond, ja.
1: Maar ons weet, julle gaan die beker, gaan julle huis toe bring, en vir u wat de saam gaan kyk, geniet het,
0: en nou matigheid voor oor,
1: ja, ja, definitief net so, maar ons is saam met u rechtstreeks hier vanaf die Wilderness Sandparks, en hier die uitsending word en is moendig gemaakt dier Sandparks, dit is deel van die Sandparks Week, en ons keier saam met jou, as ons luisteraars, ons lig vir jou in, rondom hier die week van Sandparks, en speciaal vir u as inwoners van die tuinroute, jy het die geleentheid om vir een dag in te kom, jy betaal die toegangsfooi nie, jy sal moontlik minimale fooi betaal om van die aktiwiteite te kom geniet soos canoe en sovoorts, maar oor die algemeen is die park oop vir jou as Suid-Afrikaner, vir jou as tuinroute
0: inwoner.
1: Garden Route inwoner is die park toegang gratis, jy bring jou idee saam, jy bring jou kindse geboortepapier saam, die manne kyk het, hulle sien dit en jy kom deur en vir daardie dag, vandag, morgen die laaste dag, geniet jy die geleentheid van die natuurskoon saam met Sandparks. En ek dink as een familiedag, familie outing, is dit die beste plek om te wees. Kom geniet het. Ek glo daar is braai, jammer geriewe is daar ook. So, kom uit met die familie en kom geniet en spandeer die dag saam met mekaar. Ek kan enig self en opvangs is daar nie baie van nie, en dis goed, papa is af, en so, om te sê, ek het hier foon, want die syne is nie honderd, die mitte van hier, om in die natuur te wees, jy sit hier die atmosfeer, jy hoef nie een cent daarvoor te betaal om toegang tot hierdie natuurskoon vir hierdie

0: vanmiddag maak die park toe, morgen ook kerk en sê maar ek jy uit, ons wil die huis nie, die belangrijkste kinders, en ek gaan weer sê ons die kinders, die cellfoon fout daarmee nie,
1: daar is te veel screen time,
0: maar die balans, kom ons skep die balans nou, saam met Sandparks, saam met Sandpark, ons skep ons daar die balans, vir ons familie en kinders, om ook die familietijd te geniet. Moet nie sê as die het nie gedoen nie, jy het die geleentheid nou om het te doen, spandeer daar die tyd saam met jou familie, ons is families is altyd so. Om even makkeliker te maak vir onze kinders, ons werk 24, ons bly besig, ons bly aan die gang met om familie tyd te maak en die tyd te kom spandeer, momente van Sandparks vir hierdie week, vanaf maandag tot en met morgen, Suid-Afrika Kamma, na
1: Addo
0: Elephant Park en so.

voorts te gaan geniet, vir alles jy in die omgeving is, gaan uit en span sien, kom ten ons die kinders een bykie. Uit daar langlaas by mekaar tyd gespandeer, kom ons maak gebruik van in sandparke in te kom.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Dirty engineer boy. Circle it. Circle it. Circle it.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: kyk of ons kan aansluit weer by Alistair. Hy is op die veld op hierdie oomblik en kyk om te gesels met van die spelers.
1: Ja, Jason, man, die leer ek die van my 19 op die Pelver Funders hier van Barberians. Sê nie kan ek nou?
2: Nee, nou, Abrams.
1: Ja, ek die van die Pelver van die flank, Daniel Abrams. Daniel sê gaan vir my, hoe is dit gaan voel? Is dit jou eerste of tweede finale op die Nieuwe Park?
2: Eerste
1: finale, spoel die taal. Ja. Sê gaan my, hoe voel jy? Jy het hard gewerkt hierdie jaar. Hoe voel je op die stadium?
2: Was met die liefde, wat het hierop liefde wil. Als we met wat harte wil, ja, alle mannen. Die zwommen, die winter, die koude, die warmte. Maar het hele aase dinge.
1: Ja, Daniel, namens ons wil ik me best heel erg geluk. Ga voort en geniet die afterparty. Jason, ik zou gewoon... Jason, ik heb net die magie wat van Doggy. Hier die plaat van het center, het ek hier ook hier voor my, ek dink hier goeie naand, sê vir my, a wen, ek neem aan, dis nie die eerste wen, wat jy het, die uitdagingbeker hier, hoe voel jy hierdie een vir jou vanaand? Ja, natuurlijk, baie opoffering wat jy gemaak het hierdie jaar. Soos iets wat soos die opoffering wat natuurlijk vrug daar werk op die stelle vandaan.
3: Ja, nee, ek het nog as jy al genoeg my boys. As mense die laatste jaar te goed vandaan, en nie het hoogte van ons, ons kan nie. Ek was hier, ons kan nie terug aan so die bevering. Ek dink die beste nou, hy wil hoog, hy wil hoogte.
1: Dink jy van die handbestaring, wat jy kon dink dat die wedstrijd wat jy gaan verloor, ek weet op die stadium ek 10 punte voor geloop, maar was al 1 keer op die stadium wat jy kon dink, was gaan die bekerpiet huis toevat nie.
3: Maar nie nie jou, papie, nee. Laat maar in die kleedkamer, ek kan soos, ons hond die bouw, ons moet dat doen. Gaan ons voor op, laat die bouw die uitig.
1: Ja, maar Doggy namens ons, geluk met julle, voor die win, en geniet op. Ja, Jay is vir my, en ek kijk vir so 1 of 2 spelers om hier te gepraat. Ek sê met Jade Phoenix wat praat nou, Jason. Jade Phoenix wat traan hier in luisteraars. Ek sê met Jade gaan we praat. Jade, een finale wat baie beteken van die gemeenskap van Barbarians. Kan jy ons wat deurvat vir die luisteraars op die lughaven van die FM? Wat beteken hierdie win vir jou persoonlik en vir die gemeenskap van Barbarians in Mosselbaai?
4: Naantje, alle luisteraars, gaan nie oor my nie. Nog nooit oor my gegaan, ek heb nooit. Ek het gisteraan die ding met die span gepraat, het nie gegaan oor hulle nie. Dit gaan oor die gemeenskap van Mosselbaai, wat baie honger is. Wat het so brood nodig het. Ons het jong manne wat streven na een beter leven. Ons het jong manne wat streven na een beter familie leven. En dit is wat ons probeer doen het hier jaar. En dit is die manne wat opgedaag het vandag. En hulle was meer honger as Brisbane. En ek sê in die Brisbane verdien het nie. Maar Barbarians was meer honger. So baie dankie allemaal, alle luisteraars wat ons ondersteun het hierdie jaar. Baie dankie allemaal, alle luisteraars wat gebid het vir ons. En ek hoop, as julle volgende week, of morgen en volgende week, onze spelers sien in die buitenkant. Traan is baie nabij.
1: Ja, Jade Phillips, luisteraars, dit is een emotionele oomblik vir Jade Phillips hier op die Nuka Park. Sy span het die beker gewin na een lang tijd. So Jade, namens myself,

0: Hy het natuurlik die deslaggewende 3 gedruk. Dis nou Mannies alhoewel hy 'n gekaart te kry in hierdie wedstryd. Maar die gekaart omskep in 3 wat seker maak het, luisteraars, dat Bristol nie terugkom in die wedstryd nie. En alle voortuin, hierdie is natuurlik, as ek praat nou correctie, jou tweede finale, die derde finale, so jy is gewoond aan die druk. Ek kan heel goed vir die luisteraars sê, dat jy eerst in een barbarian strijd, een jong man van George, wat sy rugby gaan voorspreek in Mosabai, wat beteken hierdie win, en hierdie oorwinning vir jou?
1: Baie, beteken heel erg baie. Ek het die jaar toe ek terugkom met die keuse gemaakt, ek sou net vir hierdie jaar toe ek terugkom by Babes en speel het. Wat my baie gelukkig maak is, hierdie jaar, ons het baie jong groep gehad, mannen wat wou geleer het, mannen wat wou geluister het, en op einde van daar het ons voortige plug af en aan het oefening en alles, harde werk was ingesit.
0: Ja, en dat is, so jy bekendstaan in jou span, was daar een stadium waar jy gevoel het, jy mannen in die steeg geraad met die G-kaart, ek weet daar was die controversiële 3, wat aangeteken was die span van Bridgeton, maar jou mannen het gewys, met jou G-kaart waar jy af is, was daar geen punt aangeteken nie. Wat het jy van hand te sê vir die span, terwyl jy af was van die veld af? Wat wil jy jou laatste woorde sê vir die span en dan ook vir jou ondersteuners?
1: Vir die span is my altyd sleg om een geel kaart te kry, want dit sit jou span op die agtervoet. Ek wil net baie jammer sê oor die geel kaart en ek het geen twyfel gehad dat hulle nog steeds hulle man gaan staan met dit. En dan vir die supporters en alles, hy wil ons net baie dankie sê, persoonlik van my kant af, wat ons redder jager gespoot het, oefentuie, saterdag, whatsoever, reen, son, sy, skyn, alles, hulle was daar gewees, ek wil net uit die diepste van my hart, baie dankie sê vir die vyfvoer.
0: Nalies, ek kon nie help om te sien dat die vrye invloed nie geblaas nie, het gehaard met die oorstelde balien kan veld doen, wil jy vir my miskien vir luisteraars meedeel, wat jy gemaakt het daar, ek weet, jou pa het gestaan aan hierdie kant, hier jou pa voor my, en daar gesaan, hy kan maar, jy het specifiek voor jou invloed geblaas, en jy het specifiek gehaald met die oorstelde balien kan van die veld doen.
1: My pa het eindelijk daar gestaan, kyk, ek hang nog aan die besieleel, in begin van die jaar het my pa altijd gesê, hy is die baba's ondersteuner, hy is ondersteuner van my. Verlede week was het nog een bykie emotioneel, want ek sikkel die hele jaar sikkel met die hamstring probleem, en ek het vir hom gesê, die semifinal moet ek speel. Hy verlede week eindelijk is traan gestort, en die moment toe die fluitjie afblaas, was het die eerste persoon dat weer wil wees, en daarom toe ek wil aangekoop, want sy support is.
0: Nalies, ek moet jou sê, ek weet, jy moeder in die dood afbestaan, dat, I mean, sy was een ware pilaar vir jou. Maar ek is ook een steunpilaar van jou. As ek jou pa hier inbring, meneer Vertuin, dis vanavond vir jou een groot oomblik. Ek weet, jy is een die-hard supporter van Blanco, maar jou seun is vir jou belangrik. Jy gaan vir jou seun gaan, enige woorde vanavond vir hom.
2: Nee, soos ek aan die begin van die seisoen al vir hom gesê het, ek is hier baba supporter, ek was hier nie, ek is wat vir so paar weke gelede was ek een, en ek moet hom support, en reg, met alles wat die dieren gaan het vir die jaar, met sy beserings en al die goed, voel ek eindelijk die dag, asof ek die oorwinning behaal het hier, want ek was bang was achterom, en ja, hy werk hard, en alles wat na sy kant toe kom, vat hy, en dit maak my ook nooit met emotioneel.
0: Is daar vanavond een boodskap waar jy as vader het vir ouwe op buitenkant wil ouwe support? Ek weet, ek kan op sociale media sien, is dat jy support die leidt in Dickinson. Is daar misschien een boodskap waar jy vanavond het vir ouwe op buitenkant, wat misschien nog twee keer denk om jou kinders te support?
2: Staan bang vast achter jou kinders. Wat per maand hulle as hulle verkeer doen, maar aan die einde van die dag glo in hulle en hulle sal in jou glo. En die belangrikste is, die wederzijdse respect vir mekaar.
0: Ja, luisteraars, baie dankie namens pa en seun, meneer Vertuin. Ja, Jason, hier van een vervolgepakte Oudtshoorn Park hier op die veld waar ek staan, in die middel van die toeskouwers van Barbarians en Bristol. Jason, skakel terug na jou.

0: मारने के लिए।
1: Für jou party time te bring. Dit is op bykans 'n paar sekondes voor 8 uur. Pat, Johnny, party time. Alles reg vir julle oor na ons hoofatelier.

0: Goeienaand luisteraars, ingeskakel om Eden FM, u gunsteling radiostasie hier in die Suid-Kaap. Hartlike goeienaand hier van 'n lekker reënerige Suid-Kaap, spesifiek George, heeldag lekker moddou gehad. Welkom reën en die aarde het so 'n bietjie lekker afgekoel en ons is bly daaroor. Ons waardeer dit. Ons sê baie dankie vir dit. Baie dankie dat jy hierdie 2 ure saam met ons gaan spandeer en ons waardeer elke party timer wat gereeld vir ons in skakel of 'n boodskapie stuur. Goeienaand, CP.
1: Goeienaand, Johnny, luisteraars, ja, nee, goeienaand. Welkom aan almal wat ingeskakel is. Lekker aand vir die bed, Johnny. So, maar ons het 'n manier om vir almal wat nou in die bed al is, daar uit te kry, so ek hoop dat u die program saam met ons sal geniet en dat u ook sal deel hê aan vanaand se party time.
0: Ja, ons het nommer in die atelier is 044-884-0831 en jy kan gerus ons boodskap stuur op WhatsApp by 060-505-2693. Ek herhaal net weer vinnig 044-884-0831 en jy kan vir ons WhatsApp stuur by 060-505-2693 en ek weet, Laviano kyk natuurlijk nou tamelijk rond waar die stem vandaan kom, maar ek wil vir hom ook net sê, goeienaand, ou seun.

0: Nou ja, ek hoop, ons hoop allemaal is lekker droog en warm en allemaal is reg vir party time. As jy intussen tyd by ons aangesluit het of nou net ingeskakel het, hartelijk welkom. Ons nummer in die atelier is 044-884-0831 en ons WhatsApp nummer is 060-505-2693 en ek hoop dat die lekker introkie wat ons nou daar gegooi het, allemaal reg is vir party time. Ons Piet, jy nou ek is iets wat ek aan gedink het nie, is waar ons vanavond so lekker bykie kan oorgesels is kyk jy, dit maak nou nie saak hoe harde kwas jy is he. Dit maak nou nie rarig nou nie saak wat so sterk man jy hier buitenkant is he. Maar daar is een of twee dingetjies wat jou sal humble, meneer. Een of twee dingetjies wat jou sal humble, meneer. Wanneer as jy een nachtmerrie gehad?
1: Of gesien.
0: Ek praat nie van hy wat ons gereeld sien. Ek praat van hy wat jy gaat slaap. Wat jy gaat slaap.
1: Ja.
0: En laat ek my nou sommer, my ook maar nou sommer gee, my enietjies maar nou sommer van die begin af gee. Wie wat is my ewe een? Nee. Daar kom een keer dat jy nie aan in die bed in klim. Jy het net jou kop op die kussing neergesê en val jy van die afgrond af.
1: Ja, en jy krijg nie klaargevallie.
0: Kijk, jy krijg nie klaargevallie. Maar wie, wat is my ewe end? Jy raak nie wakker, jy ruk wakker.
1: Yes.
0: Kijk, jy kan iemand doodskop. Moet daai ruk. Maar die type nachtmerries wat jy krijg.
1: Wie jy wat vir my ook interessant is, die hardloop. Jy hardloop, maar jy kom nie weg.
0: Kijk jy, in een nachtmerrie nie, gebeur alles wat nie moet gebeur met jou nie. Kijk jy kan nie vinnig staat leed in die hele wereld is nie. In jou nachtmerrie kom jy net nie weg.
1: Jy kom nie
0: wanneer,
1: weg.
0: Hulle gaan jy een ding sê, daai tyd is die Masseteas om jou. Kijk jy, die vijand, meneer, hulle blaas hier in jou nek. Maar wie jou lekker sit op iemand dop te hou wat een nachtmerrie het. Te sal en kijk, as een worsteling. So luister ons gesels vanavond een beetje nachtmerries en kom vertel ons bietjie, hoe lyk jy binnen in jou eie nachtmerrie?
1: Ja nee, kom ons val sommer weg met ons eerste boodskap, om B is haar so eerste op die lys, hy sê naam sy Pet en Johnny, om B is in die huis en op sy stikke, laat die ding rek vanavond manne, nou ja om B dankie vir die enetje naam sê Pet en Johnny, hoop jylle het een mooie en een geseende dag gehad, is Marshall Malgas, die van Thuisersdorp, die Malgas gesin is ingeskakel. Wat is die topic vanavond? Pel, hou jou in jou baan, toering. Dan sê Dennis, daar het Blanco, het naand sê Pet en Johnny, jylle kan ons lekker tot 11 uur toe aan, was gevolg van die rugby, en dis ons party time. So verjaarsdag ook, sê Klein Koppie. Ja, nie Johnny, dis September.
0: Yes,
1: dis September, naand sê manne, nie, jylle haal my uit die bed uit, sê die boodskapie.
2: Goeienaand, mannen. Want net wat julle mannen sê, hoop we gaan een lekker topic wees, en hoop we gaan een lekker aan wees. Ek wil net vir my vrienden aan sê, die wat my kan hoor, en die wat my ken. Net daar aan sê, wat dan Jolien en die kombuis, en daar vir Abigail, en daar vir Mariska, en daar vir my grootvriend ou Patrick, en daar vir al my maaikies wat my kan hoor. Hoop jylle gaat lekker luister en het geniet. Geniet jy aan verder.
1: Ja nee, en daar gaan jy.
3: Naan Pet en Johnny uit een natte reenrage mosselbaai en geskakel. Dankie vir jylle weer vanavond ons lekker gaan vermaak met lekker muziek en allerhande praatjes en storietjes en goedjes. Ons kan nie wacht dat jylle opkom op een saterdag aan die. Maar daarna het een natte reenrage mosselbaai. Veilig huis toe gaan en aan vir die familie. Bye bye. Pet en Johnny, dankie, ons waardeer wat julle vir ons doen. Bye bye.
1: Dankie mama Daina. Ek wil een skepskop wat dink. Ek gaan om waarneem die net te sê. Ek is altyd ingeskakel en ek geniet die program en die muziek. Pet en Johnny wil net vir Jos, Jacques, Dyle en Terre op die plaas sê, hulle moet lekker luister na party time, het kom van Johnny Jan daarvan, Rivers Dow.
4: Goeie naand, oom Piet en oom Johnny. My naam is Leeuwen. My van is Malgas. Ek lees al lekker aan Jelle.
1: As sy Leeuwen Malgas daar uit die Duiselsdorp uit.
5: Goeie naand, Piet en Johnny. Sonskyn van leis in die huis en die Lena wil net vir julle sê. Welkom in my huis en ons wacht vir die topic, ne? Mooi aand verder, Piet en Johnny, ons wacht, sê die ding in die lucht.
0: Dankie, Lena.
2: Nancy, Nancy, Piet en Johnny, laat loop, my broers, laat loop, ons wacht vir julle, vir vanavond, die in die mosselbaai, die pap natte mosselbaai, laat die ding rik, joh.
1: Ja, nee, Johnny, en dan vat ons daar eerste oproepie.
0: Paritem, goeie naand.
6: Hai, goeie naand, Piet en Johnny, dis Nolan hier van Roosdale. Ons is aangeskakel vanavond, so ek en Eers en Didi en Beverly is aangeskakel, ons like julle topic vanavond. Eers sê nou net, hier so, hy haakkoop gewoonlik so in sy slapen, gewoonlik, as hy, Piet. mooi aan verder, ons luister maar verder aan julle, hoor.
0: Dankie, Nola.
1: Dankie. Janne.
7: Goeienaand. My twee neewe. Ja, daar wacht natuurlijk baie nachtmerries vir ons na elf.
0: En dan weet natuurlijk waarna onze ander neef daar,
1: ja, nee.
0: Onze ander neef daar in Lavalia nou van praat. Maar ja, as jy intussen het bij ons aangesluit het, hartelijk welkom en ons gesels vanavond 'n bietjie nacht. Meris.
1: Nou ja, Johnny, jy het gesê, hy groot maar daar by die huis, hy wonder nou waar hy stem vandaan kom.
0: Yes, en hy moet een beetje nader
1: breng. Ja, laat ek hom maar gauw nader breng.

0: ja, in wie sei mama da dan sang pepa sing nam
1: o Johnny wag ek moet nog hof van
0: maar ek moet dit sê daai een
1: ja
0: tot dus weer
1: jy kry mos die ouens
0: hy eet en ran
1: ja kan dieren sê is ou se naam maar dat is iets in dialect jy kry mos hy man ek doen alles om die papier vier.
0: Hij is net één vlam.
1: Net één vlam en dan is alles
0: oor. Maar snaaks genoeg, één vlam brandt nogal hoog.
1: Yes. Goeienavond mannen, pak ons op ons in die huis. Maak ons warm. Huh. Ja nee, dat is MK. Wat vroeg vanavond die boodschapje voor ons deerstier. Naand zei Pet en Johnny ingeskakeld. Lees een lekker prachtige avond in die atelier van Annemarie Goosen vanuit een nat Protea Park uit. Dankie.
2: Goeiemôre Piet en Johnny, ek is Israel Prinsloo, Pastor Leon, se klein seun. Nee, en ek wil net sê, even dag hier in Mosselbaai, dit reën kat en honde, julle dag. En ek wil net daar gesê, dankie.
3: Sê bye-bye.
0: Dit is lekker om daar van Pastor Leon se klein kind te verneem. Wees veilig, wees lekker, warm. Want as die kind nogal bietjie geniepsig raak hier buite.
1: Gooi na 'n party time, Leiwag sê sy skangaka, nee man, jylle los hy nachtmerg is ander jaar, jylle die bil my weer op die veld.
4: Goeie naand, Pet en Johnny. Dankie dat jylle tweetje so hier in die reen vir ons kan vermaak, want ek kan nie aan die slaap rap op een saderig as Pet en Johnny nog nie opgewees het. Jylle maak rarig die lewe vir baie mense. En baie mense wat jylle take moeilik maak, hulle maak net moeilik vir ons. Ek moet as een briefje praat vandag, Meris van vanavond nie. Ek bid dan dat jylle sal het aanvaard tot op 11 uur op te hou. Hulle moet as een brief nie praat van nachtmerries by rugby nie. Hou net duime vast en bid en groe. My manne gaan wen, groen en goud. Ap jou bokke! Jammer man, dit kom van die rugby vrouwen in Honley, Nysna, Poison in Botastraat. Dankie, bye.
1: I say.
5: Goeienaand, Petron Johnny, is Petri Gianni aan die kant. Ja, ons... Kijk hier, ons moet nou maar, kijk hier, die mannen praat zo alleen hier bij Emma's in die aarde, jong. Hulle krijg nachtmerries, Pet en Johnny, jong. Ja, Pet en Johnny, hulle krijg nachtmerries. Ja, nee, hulle krijg nachtmerries, hier zo. Hulle praat me nou als een martial van die aarde.
1: Hoe zei jij?
5: Hulle krijg nachtmerries in die aarde, Pet en Johnny, hulle krijg nachtmerries.
6: Praat, wat jij nou? Goeie aand, Pen en Johnny, Mariska en Patrick, een van die dal, volgende gaan hulle trou, en ek sê hulle vir Tannie Fido, wie ook al hoor, en Tannie Lucinda, en Tannie Marisha en Tannie Natalie, hoop hulle hoor ook, hulle met een lekker aand, en lekker aand verder vir Pen en Johnny.
1: Ach, baie dankie.
0: Baie dankie, Emmaus. Wacht, kom Emmaus weer, dier. Wil ek maar hy net gaan staan, Pet.
5: Vanavond, Pet en Johnny, ek hoop die bokke wint in Nijland. Ek hoop die bokke wint daar vanavond. Ek hoop hulle bring die beker terug. Eenmaal, George toe. Ek hoop hulle bring die beker vanavond. Ja, ons hoop so, Johnny, Pet en Johnny. Ek is van Emmaus hierso. Van Emmaus, ja, wat inskakel hierso. Ek is van Emmaus. Ek hoor die manne praat moet hulle alleen hier so Pet en Johnny, jongen, in die nachte. Hulle krijg nachtmerries in die nachte. Oh, hulle krijg nachtmerries, oh broer, hulle krijg nachtmerries. Bye, Pet en Johnny, lekker aan verder. My naam is nou Patrick, yes, oh, Patrick, ja, by Emmaus.
1: Ja, nee, Patrick, ons is een van die dag.
0: Ja, kijk, hulle bazaar is ons nou weer die 15 December.
1: Aha, ja, nee.
0: Dan sal Pet en Johnny definitief daar.
1: Definitief. gaan ons weer inloop.
0: Natuurlijk, natuurlijk, yes, yes. Het moet zo wees.
1: My oorlede vrou moes my een middag lelik wakker skud, want ek het bitter swaar gekry om 'n groot wolfhond af te weer wat my aanval. Dit was so erg dat ek begin skree en raas op die gedierte. En toe besluit om sy om my wakker te maak. Sy vra my toe wat het was wat my so laat te kere gaan. En ek sê haar, ek het 'n nachtmerrie gehad. Sê sy vir my, nee man, dit was 'n dag hings. Dit is nog net te vroeg. Sê oom B. Ja, dankie Grant vir die enetjie. Naand, Pet en Johnny, weet julle wat is dit? Wat is hit en run? Ander subject vir 'n ander aand. Dan sê Pet en Johnny, welkom in my woning van Irene November daar van Asla in Mosselbaai. Naand, manne, my nachtmerrie die week was die goud in my knie, kon nie loop, die amper gekrimp die week, manne, maar ons praat weer later.
0: Laat ons net seker maak wie daar is.
1: Had ek net gauw kyk.
0: Seker maak wie daar is.
1: Nee, Jody, ons kan nou nie sien wie dit is. Die maak, ek is so gevoel, die manne kry goud. Hier is nou een dame vir ons hier in die gestuur.
0: Nou, is ook nie seker of die man van die dame sy voorna gestuur het. Yes.
3: Hi, goeie raad, Pet en Johnny, ingeskakel hier, trouwens, maar my dochter nou. Hi, goeie raad, Pet en Johnny, ingeskakel hier, trouwens, maar my dochter nou die oggend een beetje laat geslaap, wakker geskrik, een beetje geslaap. En toe ek nou voorbij gaan, kyk sy vir my en ek vraag, nou, nee, mami maak my nie wakker nie. Want ek het nou net een nachtmerrie gekry. Nou vraag ek waar, hoe kan dit een nachtmerrie wees? As het sy nou hier vir oggend tussen 10 en 11 een nachtmerrie gekry het. Ek aan verder, bye.
1: As een dag hings.
0: Ek luk vir my beurde as skemerings.
1: Goeienaand, Pet en Johnny. Ek weet, win of verloor een bok, kan ek bly lekker aan sê, jylle is hakker. Ja, nee, ons sal maar sien wat gebeur.
7: Goeie aand, Pet en Johnny. Ek hoop het gaan bak, my naam is Abigail Fourie. Wij ons een meisie. Jylle moet een van die dag vir ons bykie weer vir ons kom keier, jong.
1: Ja, nee.
7: En jylle moet een lekker aand verder, he. Ek hoop die bokke wen.
0: Ja, nee, daar sê, baie dankie. Ons gaan definitief daar by Emmaus. Gaan ons weer draai en maak. Maar Pet, gepraat van die Petrik. Wat het op? Hy het iets op my kippie van hom gestaan.
1: Johnny, ja, ek
0: probeer
1: ek
0: nou denk.
1: Heeltemaal vergeet wat daar gestaan het, maar het was iets om.
0: Het was iets wat jy oor kon gesels het.
1: Ja, nee, definitief. Maar kom, ons kry die mense wat so le. Staan op!

0: Ja, nee, die boodskap is, hey, Pit en Johnny, nee, ek het hier man nie. Een serie goudjong. Ek het nou die aand amper my kleinkindse handjes afgebyt van een nachtmerrie kry. Jong grijp my om die nek.
1: Manne, jylle praat over nachtmerries nie. Ek onthou nog, ek was nou hier 11 jaar oud gewees. Het ek een nachtmerrie gekry. En ek weet op het heel zeker maar lag. En die nachtmerrie het ek gekry, ek droom nie. Ek hard op. Maar aan my droom daar iets, maar ek weet nie wat my daar is. Maar kan ook onthou waar het was. Maar ek hard op en ek hard op in my droom. En 2 ure na dit voel ek net iets nat hierboven op my gezicht. Dus ik heb mijn mama met mijn koolwater om had. Van slapen nacht te dromen. Je hart op in die nacht, maar je leest al op je bed. Maar je gaat nergens in.
2: Nee, nou, ik wil gewoon aan zijn daarbij om. Somtijds, nee. Dan wil je graag van iemand vertel van, maar je vergeet om.
0: Ja.
2: Weet, dit is die bitterste, ja. dit maak my kwaad.
0: Ja. Kijk, Johnny, weet wat vir my die ouderste is, nie, van, jy kry mos uit diep slijmertje vinnig. En dan, vinnig droom jy iets. En as jy, zodra jy wakker skrik, het jy heeltemal vergeet.
2: Ek nie, jy het nog net gedroom.
0: En daar is die episode 2 nie.
2: Nee, Weet nie, en jy kan dink, maar, hulle kan jou time ook, nee. Jy het vir 30 sekundes jou oor toegemaak.
0: Yes.
2: Maar in hy droom voel het soos een eeuwigheid.
0: Yes. Kijk hier weer, Johnny, so van nacht, ek weet nou nie of dit een nachtmerrie idee is, een vriend van my. Ek gaan nou nie Jola sy naam noem nie. Hy sê, hy is een aan, kom jy ou nou huis toe van die keier af. En, hy, toe hy hom kom kry, toe sat hy op een peert. So hy rei hy peert.
2: Bloot.
0: Hy rei hy peert bloot. Tjong en hy gerei, hy voel later, die blik nergens sal aan die kom, die hoi hy, die peert rei. Hy sê toe hy omkom kry. Toe sit hy op een heining. Nou, dis die heining daar. Nou, een van die balke is nou dwars.
2: Ja, as mos die stit.
0: Die stit.
2: Van uit die hoek behalen.
0: Toe sit hy man op die ding al hoe lang. Hy dink, dis a perd wat hy sit in rij. Na het groot manne, lyk vir my die foon is ook bezig om 'n nachtmerrie te kry, want ek wil 'n boodskap tik, dan tik hy sy eie goed. Moes nou maar die company foon gebruik, dankie vir die pyk program. Veilige reis huis toe, die pad is nat, sê Maak daarvan Mosselbaai.
2: Dankie Maak.
0: Naand om Peter en om Johnny, welkom in my huis, en ons is ingeskakeld, luister na oomele, en naand Gerrit en Sterkte aan die bokke van naand, en naand aan Dolla stil, van Rada, uit die renerige Mosselbaai. Naand PNJ, dankie vir julle pykprogram, my ewe eend is my nachtmerrie is altyd to be continued. Of sê dat nou nie daarvan gepal? Ek voel my wakker sodra, maar sodra ek dink ek slaap weer, dan is die nachtmerries terug. Dan wil ek sommer opsit, maak die saak hoe laat het is die. En daar is altyd beeste wat my jaar. Naan Pit en Johnny, my man het een aand gedroom, hy speel rugby. Toe hy die bal oor die paal is, kom te skop, hy teen die meer vast. Die jong was een ding, hy spring recht op. Toe sit hy en huil, joh, ek wou nie lachie, dat die groot naal het later afgevang.
2: Die dik toon.
0: Nee, hy was een skop, joh. Nee,
2: ja, hy was een skop.
3: Johnny, die kry die type nachtrome, die kry ouwense mense wat loop en hulle slaap, hulle kan enig iets doen, hulle kan tot by die deur uitloop, en terugkom, en weer, als gebeur in jou slaap, en dit het allemaal my gebeur, ek het al gedroom, ek rij spoggerige kar, en ek trek by die garage op, en iwe brekerig, sê ek nog vir die jockey, maak vol, moet nie worry nie, die jockey maak vol, die jockey kyk by my, ek weet nie wat het gebeur nie, Toe ek net kom kry, hier kap iemand aan my skouers, hier is die politie langs my, hier die petrolzokje soek sy R800, wat ek het hier, en ek skrik wakker in 'n ou kar van my, die nieuwe kar, ek soek aan al die mense, kon nie glo, dat dit het in my slaap gebeen.
0: Ja nee, dan is daar een leer eerdekie wat daar tegengekom het. Goeienavond Pet en Johnny, natrage Brakfontein, dit kom van die Michaels gesin in die bed en luister lekker na julle nachtmerries, goeienavond bokke, sê die persoon. Nou ja, kom ons hou hulle dan so aan die gang.

0: Sommige net
1: dat,
0: so.
1: Dat was nou skielik.
0: Janie, kom ons gaat aan met ons boodskapies. Een aand kyk ek aan Anaconda. Daai aand, ja, hy slag my dat ek boor die vrou dik teen die kamer weer was. Peter Jody praat van drome. Een dag nou leek, maar ek hoor iets loop. Toe ek weer sien, slaan my brande voor die badkamer deur. En pie, daai was nie een mooie saak nie. Ja.
2: Naan, Peter Jody. Naan, naan, luisteraars. Weet jy, jylle, laat ons moet denken aan die een aand toe ek nou so droom, ons die aand het ons nou lekker eiers geëet, so maar ietsie lig, maar ek het bietjie baie eiers geëet, ek droom die aand, dat ek is een hoender, en ek voel hier wat iets uitkom, en ek druk, en ek druk, en ek vraag die ander hoenders, hoenders, doen, wat is hier so, die fout met my wat, want dat voel hier wat iets uitkom achter, die ander hoenderkie sê my, nee man, dis normaal, dit is een eierkie. Ek sê, oké, een eierkie. Ek vraag nou, hoe moet ek maak om een eierkie uit te krijg? Hulle sê, nee, jy moet lekker hard druk, man. Kijk hier, en ek druk, jong, en ek druk, en ek druk, en ek voel ook hy eier kom. Kijk hier, net hoe eier wil glip, jong, slaat my vrou my hier in my ribbes, jong. Sy skrik my wakker. Sy slaat my wat ek wakker, tot hy sê, my tong, jy is om op te gaan, jy is bezig om die bed vir jy te maak.
0: Ja, nee, dis oi, ek so nog graag wil gesien het, waar klop jy?
1: Kijk jy, gepraat van Anaconda, ek het nou, wat het nou gestaan, toe kijk ek haas, so my nieuwe waar uit, toe kijk ek op, kijk jy, maar dis lelike slange, kijk jy, dis lelike slange, weet wat Pet, om Thuis vertel ons een keer, hy sê, nou weet ek jy, of dit nou een nachtmerrie, of wat ek al is, ja, hy sê, het moet seker een nachtmerrie is, hy sê, nou droom hy, hy loop, maar nou loop, kom hy van die winkel af iewers, man. Hy sê, maar hy kry so groot en... Kijk, hy moet nou water afslaan.
0: Mm-hmm.
1: Hy sê, en daai waar het sommer gekom met een bang. Hy het nie gekom vir, jy kan hom nog so'n beetje, jy kan hom so'n beetje vertroetel. Hy wil uit, hy sê, nou loop jy en kijk, maar daar is nergens vir hom uitkom, sê. Hy sê, en hy, toe hy nou nog so loop, hy sê, wacht, hier staan een boompie. So effens van die straat se pad af, sien jy van die kant af. Hy dink, wag man, kyk jy, al genade is, hy gaan nou achter die boom staan. Ek weet nie of hy geweet het, die boom met die voorkant of achterkant. Hy sê, maar hy gaan staan aan die achterkant van die boom, hy sê, weet, dit is een saligheid. Hy sê, hy omjaal sy boom. Kyk jy, hy sê, hy sag van verligting, hy sê, hy was ook nooit in sy leven was hy so wakker gemaakt. toe hy sy oor opmaak, toe sê sy vrou aan Annie vir hom, Thuis, asseblief. Hy sê wat hy so kyk, toe leem hy hom dat Annie sy been om sy arm. En hy bezig om die bed na te maak, sy sê van Thuis, nee, nie so nie Thuis.
0: Ey, Thuis, gaan uit my huis. Ja, nee, dis verskrikkelijk, hoe lyk het vir mys daar, nee, daar het nog gelijk asof het te oproep is, maar intussentijd moet ons die luisteraars uit die koeie kreeg, Johnny.

0: Janus, is ook kwart oor 9 is inskakel op Eden FM en is die geselskap van Pat en Johnny en ja, dit gaat tamelijk lekker hier in die atelier. As jy intussentijd by ons aangesluit het, en ek het nog gesê welkom nie, hartelike welkom as jy intussentijd by ons aangesluit het, en ons hoop dat diegene wat al reeds by ons aangesluit het, die tydjie saam met ons geniet. Skakel gerus vir ons by 044-884-0831 of stuur vir ons een WhatsApp by 060-505-2693.
1: Heerken, hy skrik so groot bakke, hy wil uit dat loop, hy grijp by aan die mense en hy hat loop uit. Ek dink ek is die enigste wat mooi met hom kan praat, ek kom staan na buiten, ek gee hom so een paar rukke, die ou stoep by, ek vraag vir hom, jong, wat het nou al binnen gebeur? Die ou sê vir my, nee, hy het gedroom die wereld gegaan en toe hy wakker skrik, wat hy sien, toe sien hy daar staan, liewe Jesus by die altaar, ek sê vir hom, kom terug, hy het gedroom is die dominee waar hy staan, hy staan nou nog daar so.
2: Die was nou een verskrikkelike nachtmerrie. In my droom het ek nou een mankbeen opgedoen en een skeef. En een goeie vriend van my het een groot bochel achter op sy rug gehad. En hy sê toe vir my een aan die stap, hy nou vir die begrafblaas. En toe hy aan die kant uitkom, toe voel hy nie, maar hy spende reg op, haal jy bochel mee nie. En hy sê vir my, jong, ek rai jou aan, gaan stap jy ook volgen, morgen aan die dier. Hy sê, ek studeer die begrafplaas, en in die middel van die begrafplaas, hoor hy een paar stemme. En nou sê die een, over die ander een, wat gaan ons met die jong maak? Sê die ander man, gee jy bochel vir hom. Mense, dit was nou verskrikkelijke nachtmerrie. Toe ek ander kan uitkom, dat ek nou die bochel en die skewe beentje.
0: Kijk jy, Mario, om het nou in een netendop op te som, volgens sy beskrywing van hoe hy gelyk het, toe hy nou ander kan uitkom, toe sy skeef en krom. Skeef en krom.
3: Nee man, Jontas, hoe gaan jy dan oorlog toe met een speelgun?
0: Oi, ek soek aan hy man wat hy gun vir my gegee het.
3: Ai ja, iemand sê na, ek wil nie die bokke sê, ons staan in land.
4: Nan, Pat en Johnny, mense, hy is maar nou net die vir Eden FM, met julle vat ons sommer lekker nou dier. Kijk jy, so ek hoop baie jyne wat julle nou gooi, is een wen vir die bokke. O, mami, vat my huis, ek is moeg vir die warmte. Gooi die ding in die lucht tot het klaar is. Amma bokke.
0: Rijd, daar kom weer die lee in die deur.
3: Goeienavond manne, welkom in my huis en waar oor praat ons vandaan aan die bie, waar was jy? Geniet om. Manne, my man maak my een nacht wakker. Wat voel so warm? Toe droom ek dat ek sit lekker achter een bosie. Toe laat loop ek in die bed, gelukkig was dit net die blaas wat bezig was om leeg te maak. En die derm.
0: Ja, dat kan nogal een lelijke bezig in afgeen.
3: Man, ek het ook in hand gedroom, ek en een jong beklei, toe hy stamp na my, toe buk ek en toe stier ek dier met die hou. Toe maak die vrou my wakker, want ek het die bedse kopstuk stikkend gestamp.
0: Nee, maar kijk, brother, nee, kijk, die is bedoel om te slaan. Die is bedoel om te slaan. Kijk, een aand, ek het ook net my kop neergelee, meneer. Toe gaan ek ook aan drome. Weet jy nie, ek weet nou nog nie waar hy jong met hy tank vandaan gekom het. En nou moet amal tjep pad, want hy man loop nommers, hy man kom deel. Kijk jy, Pet, Nou, hoe ek achtergeraak het, weet nigtig alleen. En, ek bedoel, daar is mense wat kan getuig. Ek loop diep nommers. Kijk jy, ek ken van pad geen. Ek is die lui van pad geen. Weet hoe die tank by my voete kom, wat die wil oorgaan, toe skrik ek wakker. Weet jy nie, ek lê eers een ruk stil. Net om tot verhaal te kom, net om seker te maak dat dit die werkelijkheid was. Weet jy wat, dit voel soos die werkelijkheid om maak. Kijk jy, ek gaf jou een ding sê, meneer, een nachtmerrie. Weet jy, as jy wakker skrik, weet jy so blij nie. Die ander ding is die, jy kan aan jou asemhaling hoor. Kijk jy, jy kom met die diepe vroeging, kom jy uit. Maar daarvan, Antilena.

0: ay ada ala koy nan petin joni en ek sê vir al die party timers a baie mooi seende aand vir almal van julle. Ek het nou net wakker geskrik, ek mis party timer. Hoe verhou ek weet nie eens wat die topic is hier, maar nou ek het wakker geskrik. Ek was nou in een groot geveg. Ek weet nie as het, ja, as jy moet ek een droom wat ek in was, maar ek was in een geveg en ek het geveg. Ek het een kapmes en die man teen my het een kapmes, maar op die einde van die saak het ek hom geoorwin en die vind ek achterna uit as my skade weet teen wie ek bekleed ook maar seker goed, want ai, hala, nee, laat ek maar lief. Ai, hala, wie pet en Johnny, ek sê nou seker so een klomp drankskirt gade, want in my droom, selle tyd, kry ek nogal, syn ek aan mekaar drank, maar, so bly, ek het wakker geskrik, ek sê nou moet ek, hese klomp skuld, drankskuld, droom drankskuld gesê dit.
1: Luisteraars, ja, dit is tyd vir ons stilte tyd en ons harte gaan uit na ons mense wat hartseer is, mense wat levensverlies gelei het, mense wat mense aan die dood afgestaan het en mense wat vandaan by graf is, soos alle kennisse, alle vriende, alle familielede. Ons deel julle hartseer en ons wy hierdie minuut of twee, wy ons aan almal wat so bykie hartseer is. En ons normaalweg of gewoonterweg, ons gee ons vir julle een lied, wat net bykie kan sê, ons boodskap kan oordra aan almal wat bykie hartseer is.
2: Ja nie Johnny, van my kant af ook aan almal wat voor oopgaf gestaan het, almal wat hartseer is, sterkte daar so. Hierdie enetjie Johnny is aan ons gestuur dier die gloed het as jy wil, die gangster, en sy is tjoepstil vanaan. Dis enetjie genaamd I'll See You Again, en hy word gesing dier Gus Holloway.

0: David, wat een prachtige lied daar, nee. Ons heeft bij dankie David, die gangster, voor die eentje wat ze voor ons gestuurd.
1: Ja, en dat is wat Cooper ook zei, dankie Party Time, prachtige lied en die sympathieke slot. Ja, nee, kom ons gaat aan met ons programma. En ons gaan naar die volgende boodskapie toe. Na een pet en Johnny, my zwaar het gedroom, my beklei. Terwijl my sister langsom geleed. Toen stamp hy haar met sy ellenboog een diklip in die tand wat vir altyd skeef was. Sy schraaf toe, sy is die graf in met die skeewe tand. Sy was baie kwaad voor oor die tand, want allemaal wil toen net by haar weet wat sy bekeer. Pet en Johnny, my tuin is welig. Vol verkleermannetjies, jo, ek is bang, baie bang vir hulle, my man laf hulle, ek droom, hoe jaag hulle my, en ek kom nie weg nie, jo, ek voel nog steeds, julle weet ons die goede stadig, en volgens my so onzeker, wil ek nie. Dan Dennis, iemand sê, so na een PNJ, die tweeling wat vir kleinkopie so bygekom het, was maar hoeka in vir hom gewees. Esther sê, hallo, Lachmerrie langlaas gehoor. Ja, hy weet natuurlijk van wie hy praat.
2: Pet en Johnny, drome kan een mens ook lekker superstitious maak. Ek was moes een oude pere kop, ek het baie pere gedobbel. Ek droom ook hier van die seewes en al die seewes en ooral wat ek kom is aan het seewes en ek staan by die busstop, ek kyk so, ek sien ons busstop na my seewe, ek is haber die tout in om ons seewe sorry, ons seewe tommies wat om die tafel sê, ek sê vir die tommies, nee man, die seewe plave my hier vandag, ek had van, vandag had ek al my geld uit dobbel, ek gee nie om wat gaat gebeur nie. Ek krap in my sak, ek het 700 rand in my sak, wee, ek gaan toe by die counter, ek speel na my 7, al my geld sit ek op en ek gaan sit, en ons hou die reis op die TV, hy reis het afgekom, ja, ek wil hoeveel het die peet gekom, hy peet het my laat huis toe loop, en hy peet het 7 gekom.
1: Ja, nee, laat het vir jou een les wees. Baie dankie manne vir die prachtige lied, veilige huis toe en sien morgen in die kerk of elke na hom of haar eie kerk sê Antie B. Baie dankie sê MC daar van Rosemore vir die mooie lied. Ja nee, ons is bly die lied beteken daarom iets.
0: Kijk jy een aand nee. Is my Antie ook in een worsteling met een nachtmerrie. Nou as jy sien iemand worstelig, het jy een, maar nou maar wakker maak, verstaan jy om, ek besluit, ek gaat daar nou staan in dop, en kyk wat maak, sê, kyk jy, sy begin later te roggel om haar, nou stel ek, kyk, sê, hy laaste roggel, meneer, hy laaste roggel, wat sê, hoe gee, voet, sê, kyk jy, toe sy haar wakker raak, nou sê ek, nou, vertel ons haar, nou, van, ons, kijk jy, toe sy haar vrouwtje kwaad, sy sê, mense, jylle sal nie weer daar direct nou opkom, jylle ook moet jylle my nie wakker gemaakt.
1: Ja, nee.
0: Ja, is nou so 20 minuten voor, precies te wees, 19 minuten voor, 10, jy sal skakel op Eden FM en jy luister na Pet en Johnny met die program Party Time.

0: Pete, jy sê sommer is op 'n damsoval daai.
1: Op 'n damsoval, Jody. Ja, nee, Dennis, is 'n boodskapie vir jou. Iemand sê, red nou 'n volk met so'n nasie, Dennis. Ja,
0: ja, wie bid om terug te kom, nee, soms dan wonder jy, en as mense raak soms baie, wat is die Afrikaanse woord voor superstitious?
1: Achterdochtig.
0: Of ja, ja, achterdochtig, bygelovig. Dit hang af, wanneer jy nachtmerrie gekry? Huh? Was dit vroegoggend? Yes, was dit in die voordag? Yes, yes. Of wanneer was dit gewees?
1: Of was dit 7 uur?
0: Of, ja. Wie, dat is ook om ek in die dag slaap. Ek slaap nie in die dag. As ek een eitje in die dag moet knip, dus ek slaap, dan moet het donker wees. Dan moet die licht brand. Dis dan wanneer jy droom, jy is blind. Kijk, dis
1: ja,
0: dan,
1: ja,
0: ja, dis dan wanneer jy droom, jy is blind om maar.
1: Yes.
0: Ja, alles moet donker te rondom my wees.
1: Ja, Dennis, hy goed vroeg, hy sê, baie dankie vir een lekker aand, veilige huis toe, en een geseende week aan julle en die family, sê Dennis. Ja, sê,
0: baie dankie, Dennis.
1: Ja, nee, Johnny, ek dink sal ons nog...
0: Ja, ons kan nog ietsie daar, natuurlijk, en ons daar deerdruk. Ons kan definitief nog ietsie daar deerdruk.
1: Ja, nee, ek... Weet jy, ek is mos meer een old school man. So, kom ons... Het is mos nou Saturday aand. So, get down. Saturday night.

0: Ek groet so vroeg, ek begin net kyk of ek hier in Amerika kan kry van die bokke nie, of hulle koppie hier gaan staan, hulle nie hulle koppie, hulle beker hier gaan staan as ek wakker skrik hier. Miskien skrik ek nog wakker voor pa die tyd, maar het hulle gewen, ek kan ek aan my boodskap lees nie. Want het nog niks te sê, oor pa die tyd, vir ja pa die tyd, meer 12 doen is aan vir dag.
1: Ja manne, ja manne, ja. Geseen dan maar vir julle manne, en maar veilig maar by julle huis aankom. En dankie vir 'n wonderlike program. En ja, lekker vir julle manne verder jong. Praat maar weer, sien maar weer volgende week en zaterdag weer.
2: Asie, baie dankie.
3: Dankie, ek ben wel vir die eniekie. Ek is op hoërskool. Bly op je hostel. Gaan saam met de vrienden op af na week. Sy te ou. Nou gaan ek maar le. Komberse op. Jo, jy gooi die komberse op. Jo, wat is die groot vet vloeie? Ek moet le, die nacht droom ek. Hoe eet hulle my? En ek vir hulle. Want ek was so honger. Was so bly. Toe die dag word. Na by die see.
2: Dit is verskrikkelijk, dat is soos mense wat jy ken nie. Nou jy nou moet vreemde vlooie ook op een skeep sit.
3: En die ouwelikste van alles is Johnny. Jy kan nie klaar nie.
2: Nee, ja, jy moet
3: want
2: stil bly.
3: Want dit is die eerste keer dat jy by die mense kom, ja. Jy moet pas ordentlik wees.
2: Ja, jy moet die beste voet voorsit. Nee, daar is die manier jou maat. Kijk, ek sê vir jou meneer, wie jou vannacht roep, en nou hard roep my, huis vir my.
3: Ja.
2: Nee, my woning roep.
3: Ja,
2: ons gaan ons enetjie, kan ons gauw vandag inkryf voor ons moet groet, is amper al die groetheid vir ons. Dat is 5 minute voor, Pet.
3: Nou ja, ek weet, mense het baie lang klaas hierdie enetjie gehoor.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die klap op pad na jou toe.